手を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

けよ4回。受けよ4回。リズムを取ります。右に1周。拍手2回。左に1周。両手でマッスルポーズ。

最初繰り返します。目指せ100までチャーガー、両手を広げて閉じます。心晴れ晴れ足腰上、アッハのポーズ、いつも笑顔で手とお尻をフリフリ、グーパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: マンカーが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz、 時刻は10時をお知らせします。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。

あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ。南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ。あなたも始めてみませんか？

0: ショー。この放送やギノワンシティ FM からお届けさび、ワンネウランダのハイスヤイビン中やあの実際ウチャクゲストあの面接ビークとあの紹介生アニブトイビシャ沖縄キリスト教学院大学の荒垣智子紳士が見せる荒垣紳士ユタサルグトウニゲイサビラ
1: ユタサルグトウニゲイサビラ、
0: はい、あしなあのノンディチあの紳士なあのうちけサガンディチいいねあの生あの沖縄キリスト教学院大学っていううちなうちの授業のあってまたあのうちなうちの授業でいいし授業がダーチできたりでいくと初級うちなうちと中級うちなうち、うん、あのできて多分あの中級レベルまであのうちなうちあのまあ便長ナイル大学他ね IB がや
1: 若いヴィラン氏が、うん、初めてがすらいやたい。うん。ちなみに講座1と2で、あの、なと EBC が、まあ2ややっぱり中級レベル、あの、まで、いけ、上等アランガやリムと EB。
0: あははは。安心、この、大学の中、ありこり、まあ、学科とか、学部、アンディウム EBC が、あの、農学科の授業や EB だや。
1: 英語コミュニケーション学科や EB。
0: ああ、あの、英語でいいねな、アメリカ口やりせ
1: ん。英語やりや。
0: うんち、うりのうちなうち、いりやびたがや。
1: 英語ぬ、英語便長シーブさんでいる若者ぬちゃや、あの、海外委員会、浜熊の国委員会、あの、うちるちゅのフォークいびくと、アンスルバスや、こう、あの、ルーぬくと、ルーぬしまぬくと、若手で選んだれ、また、あの、自己紹介するバスとかいろいろアイデンティティの問題とかあの東大元暮らしやアイビランシがあの自分のルーツに敬意入力とか一平定してやんで無党委
0: 員へえー、おーおーおおあんしあのオンジュナーの大学をあの大学の学士や、うん、なあの何割うちなんちゅうやりがや
1: で月9割以上 98% ぐらいうちなんちゅうあんがやんリムトイビン
0: やいびん、うん、おりうふさいびんや、まあ万人実際なあの熊本非常勤講師ですあのそういうふうに若手をやるんですが、うんうん、あのあしあのななあのな飲んでやびんなうちなうちの学生がマンドンで一員うちなうちの授業や、うん、なあの身じらしいもんで思いびんしが、うんうん、あのこのヌンディアビーガヤあの大学教育委員会あのまたうぬ英語学科の中委員会うぬ教育委員会うちなぐち の, あの授業いりんあのあまず1リアみたいな1からうぬ授業それでいいが
1: これ、2013年が初めての年やいびん、
0: うんうん、あしなあの13年のナトウエビンやや
1: いびんや
0: おおおおあじなあのうん長さいびんや、うん、あじこの入りいるきっかけやぬやいびたがや
1: きっかけやあなワンがシーブサタンでいることやいびん、
0: う
1: ん、
0: あきさ
1: あの、うん、ワンにあのうちなぐち大学うて、奈良支部さんでうむやなかい大学の教員になたる ないびいたくと
0: あ
1: 英語やなあの習わせる中やマンドイビークと、うん、うちなぐちがあの平くなあの奈良3年並んで読むとイビークとはい
0: 安心このヌンディアビーがやなあの大学会の授業チクイブサンディンセイな、うん、あのマジウレターが君やビ

0: あのうちこっちにあの授業一品シミがしたらんでち、うん、
1: これ学科会議なといび学科会議とやらかい教授会一、うん、であの最終決定やムル学長が佐賀やみてねやびらしが、うん、学科会議会いじゃチャルバスや、8割9割ぐらいあの いい歓迎やいびんりいらいらってはいあのな立派ないびたん。
0: あしなあのな前の大学がやらな困ってないイーブシコにやるしがあの万人あの知っておるとまあ順マーガラの大学うちうちなうちの授業あのすんあのまあする三人やいびんたしが、うんうん、反対さって、うんうん、あの内部ランたしが、うんうん、あのこの学会会議員せんな、うん、あのガッティンあの市民ゆうさびらんたし、うん、市民ゆうさびらんたしなあの終わったありあいびたしがあのうんずなやあのチャーシーなガッティン市民やびたがやあ
1: の終わったこのキリスト教沖縄キリスト教学院大学や沖縄キリスト教平和リルミーチのキーワードのあいびであのうちなぬくとびんちょうさんねならんでいることやなんな共通しむっちょるあの理解やいびくとうちなあたいていしちやんろうってまたうちなぐちんちゃあの気楽なといびいたことなすぐあのわたがし誠意がなんでいることやいびいた
0: おー、はい、もう上等やいびさや、うん、おうおうあしあの生1と22まで力道んでいることやいびいしが、うんうん、あのウリンすぐなガッティンナイビタガヤ
1: 2
0: やまでチクインディチ
1: あうう2や今年からヤイビーくと
0: ヤイビー
1: うん113年さあ中へ、うん、で実績にしにがやあのまた学士いたや50人が定員ヤイビー氏がもう50人むあのツインをヤイビーくと学士いたが民調支部さんにいることヤイビータくとはい、2までちくやびた
0: あしら教室んかいなって、うん、50人ウェルサビ
1: ル50人2やなまあ初めてやびくと47人ぐらいやびしがえ定義50人やびんや
0: あし学生からぬがら、うん、あのいらったることありがやうむ、ん、さんとかな俺な、うん、ムチカさんとかの感想やぬやび
1: あ両方やびムチカさんでいるちぬちゃんういびしがあのくぬめウッディちょうどあのちぬやびとかやあの紳士ネイティブスピーカーの紳士、うん8人あのあ面世で君そうち魔順内名口の会話サビたしがもういっぺんむさたんち、両方あの、うん、シンシータンやいびしが学士いたいっぺんむさたんってあのうっさしそういびいたん
0: しなて内名口の授業入りねなちむえわからんはじやわかむぬちゃやちむえわからんはじやすかんするはじやんにち、うんうの歓迎用 IBC が、うん、姉
1: IB ランスなむるあのゆくとおるちゅぬちゃんも生きらさたいあのむる、うさそうたこと
0: 上等 IB さや、うんうん、私うれな歓迎で生むぐらあのトゥイブサイビーたしがよあの学士なんで、うん、またあんなやっぱし興味持ち、うん、私な、俺なあの向こうの質問がやら若いビランシがあのレベルをチャノフージアビーがやいいわあの話し合いな親友することないビーがや
1: 一と通るあの学士ターや提言ない
0: あヤイビーの、う
1: んうん、まああの二ヤイビー氏が一あの他の授業とかさばにあってあのトゥラランタンリルあの学士あのマンキッタオイビンうぬ一とてネイラン学士いたや生あおりそういう
0: やいびんさ
1: やいびくつつとおれてげなとんりることをかよびたん
0: ないびんほほほほやっぱしなあのぬんでやびがやゆぬ教室にかいあのうとちあがちがあいねな、あの、あの、わりさびさや、ならんちゅんちゃや、おお、あの、もう、若いみたいな、上等やいびさや、おりなって、おお、あの、いいわ、歌の時間ないびしが、いいわな、仲良くいし、歌、ちちゃびらや。

0: 中の歌自体荒垣紳士からリクエスト、アイビータクトうんじゅんリクエストのやいびが
1: ザ・ワルツ・ディル・バンドのマブヤン・ディル・歌やいび
0: チチンジャビラ

この放送やギノアンシティ FM からうとどきそういびくれまるまるし琉球諸語なりワンネウラヌヌハイスやいび昼夜自治うちゃく年生理事が沖縄キリスト教学院大学の荒垣智子紳士やみせ理事が昼夜うちなうちの授業大学でのうちなうちの授業の話そういびしがヌンディアビーがやいわむちかさる質問ないビールはじヌンチ他のうちなの他の大学で、まあ、うちなうちの授業あいがさら若いびなしが、うん、定義な1美観やびや2まです。

0: 代がこう、うん、あずかねえ、あびらんしゃね、なんで治安に思いせえみだ。
1: あこのつなぐち講座んりる授業をついぶさんりるとおるあの学習たやあのルーヌあのファーフジとかあのおじおばあと話ししぶさんりることいっぺんあの中熟産むといびん、うん、やいびくと一びけやれちっちゅせちちゅしがな話やあんすかあのいじちくらんりるレベルやいびくと、うんナフィンあの練習しみやなかい、うん、おじいちゃんおばあちゃんとまじゅん話しないねいっぺ上等あらんがやんりゅんてはいすくよびたん
0: おうおうおうあしふかの大学をぬんちさびらんがやちゃんみせびが
1: つなぐちのこう言語学的なぬんりがやこう学問的なものをせソウルとくまあいるはずやいびしがまねコミュニケーションいっぺ低質人りむといびくと、うんあのまた学習たがいっぺあのうっさすさびいくと、うん、あとあの高校進あのワンクラスずっとだるくと IBC が、うん、高校進またあのいっぺいい話あのし君そうちあのやんかいけやなかい、うん、ならたるうちなぐちしあのおじいちゃんかい話さびたくとおじいちゃんがなっちゃうのかいいっぺうっさし、うん、うりからもうおじいちゃんがちゃうちなぐちびけでくぬあのわらびやいっぺ上手なってでいることあいびいたくとくれないさやんりむやびやなかいなふんししぶささんりむやびた
0: ほほほほほうれもうあ上等やいびさやんうりないね、うん、おいいわ話しかわいびいしが、うん、あのなとせいにそうなんてしまびいしが、うん、わかさみせいびいせあじあのうんじゅな世代や、うん、あのうちなぐちあんすかさのあいびらんがや
1: あんすかうんちかてねやびらんはじ、うんうん、
0: あしのんちうんじゅがあとうちなぐちちかみせいびいが、
1: うん、わにんなうちなぐちむさっと話し ないびらんたしがあのな慣れ空転やってんしまびんちあのびんちょうさんなかい練習さんなかい、うん、あの空転な空転なないるくつ なちちゃびたん
0: おお、うん、私もともとなあのゼロから
1: ちちゅしえな定芸八割引けないびいたかいやたいあわんうやぬちゃやうちなぐちし話そういびいたことちちゅしえないびいたしが話へむさっとないびらんでいるとやびいた
0: あしなあの定義いくちの年から興味あの打ち始めそうじゃが、う
1: ん、練習 さびたしや40過ぎてから
0: あ、うん、やいびん
1: 20万枚になってからやいびん、う
0: んうん、あしなあの飲んでやびが2部あの2部打ったちんり、うん、あの出発や、うん、あの2歳びいたしが、うん、あの あしないいわ飲んでやびが40代、うんナティン、
1: ナティン、
0: 俺ナイルム、
1: うん、ヤイビンのあの、うん、チャッサの国まで地長たがやんでる環境や提出やるはずヤイビー氏が、あのワニナアウインプットはアイビーたこと、
0: おうおう、うん、あヒジの暮らしみたいなうちなうち、あの父、
1: うん、う
0: あの古い印象、あの印象やに古いしなち、あのわらびそうにから父うさびだ。
1: うんヤイビシがちっちゃるウッピヤイビクとあの、うん、ウヤンチャーやワニンカウチナグチシあのおさと話しサビランタクと、うん、最初初めてる時や土地やいっぺムチカサイビータ
0: あヤイビン、うん、あ生新生ビーミンあのウヤガナシやウヤンチャーウチナグチチカンセイビーミ
1: ンはい近いみせあのそのウーバスや40万が40万って、うん、あのあるシンポジウム会1うちなぐちはあのワニンチチュチカリンリルクトや一平提出なあのチビラアサル能力やんろうにあのこのシンポジウムの紳士が一応たんりワンイナグヌウヤンカイチャクトアシェ中からうちなぐち練習せん、
0: はい、
1: クリからうちのこのワンイナグヌウヤがもう完全にワニンカイうちなぐち話ししようちワンがうちなぐちやらんヤマトぐち話しそれええともこ、あんた、やっと口話しそんろ、わかとみ、なんちうちな口話しさんがって、スパルタ始まって。
0: あ、スパルタ
1: おぉうん、うん、くじさんなんか、生、泣いることないみたい。
0: おぉ、また、ブリーナイガスラ若いミランシャ

0: 運順なのやかなしや、うん、あの当社いくちまんぐら
1: 80代、
0: うん、おお80代やだってうちなうち南整備です、うんうん、まあ、まあ、中や南整備が
1: うまりやさちもとぶやね
0: あさちもとぶ、うん、おほほほほあの若いんだおおやな中やなあじこうた話あのうん地下地区みさおち一平二平で、おまたあのいちかまたあのうちゃくうし、うん、あの面相地区みさおりを
1: 逃げさびら
0: おはいあのぐすよ中また最後まで地区みさおち一平二平で時間内で行くとあの中やうささびらやこの放送やギノワンシティ FM からうんぬきやびた来週またまるまるし琉球初号サビ行くとぜひまた父組生ビル、二平デイビル、

0: くなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃん家中だしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 au だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

終わった。

後ろからひそひそ声、受話器越しかすかに漏れ、いるし使われてる俺、耐えるない一瞬一瞬。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さんこんにちは。このお時間はギノアンシティ FM ガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はトリーです。さあ今日もねこのガナコの A スタジオから生放送でお届けしますが、ゲストの方が見えてます。後ほど YouTube からのもねライブ配信させていただきますのでお楽しみにお待ちください。さあはい、今日もいい天気ですね。お天気晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょうということで、夜はねお天気崩れる予報です。南西の風、波の高さは 1.5メートル、日中の最高気温は29度まで上がります。はい、ということでね、そして明日22日金曜日朝雨ですね。雨、朝晩曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょうということで、まあ、夜今日の、ね、夜半から、天気崩れてそのまま翌日金曜日土曜日までお天気、崩れる模様です。あ、1週間天気予報を見ますと金土日月とね傘マーク開いていますね。はい、まだ梅雨は明けないような感じです。そして火曜日からまたお天気ね回復してお天気いい天気続きますけれどもね。はい、ということでね、いやね、やっぱりね梅雨時期にしっかり雨、降っていただかないとね夏場の水不足大変になりますのでね。まあこんな感じで晴れ間が長く続いてまた雨が降って晴れ間が続いてっていうね梅雨のこの感じ、私は大歓迎だなと思っております。さあ今日もね楽しくこのコーナーからお届け

はい、今日は何の日いきたいと思います。5月21日小学校開校の日。1869年明治2年、日本初の近代小学校としての開校式が京都の上京第217番組小学校、後の柳池小学校で行われました。創設者熊谷直隆をはじめ、多くの寄付や献金が町の人たちのね、小学の気分をさらに高めたということです。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ、2004年平成16年アメリカ大リーグマリナーズのイチロー外野手が日米通算2000本安打を達成という日でございました。はい、そして今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。さあ、今週の1曲、この曲をお届けしたいと思います。こちら高根で、メンソーレ国際通り。

0: 国際通りに面それ。
1: はい、お届けしました曲は今週の1曲、こちら高根で面それ沖縄でございました。さあ、ね、オープニングでもご案内差し上げましたように、今日は素敵なゲストをお迎えして YouTube からもライブ配信させていただいております。さあ、沖縄スペイン協会会長のアンブロ・ギジェルモさんです。自己紹介お願いします。
2: はい、さい、オラー、yo soy Guillermo Aramburo y soy el presidente de la Asociación Española, soy de España, de Barcelona。 はい、みなさん、はい、さい、私はアランブロ・ギジェルモです。沖縄スペイン協会の社長です。そして私はスペインから来ました、バルセロナの出身です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。mucho gusto。じゃあギジェ会長でいいですか。
2: ギジェだけ大丈夫です。
1: はい、ギジェ、はい、今日はですね、サンジェルデを、
2: はい、
1: を沖縄に、サンジェルデが沖縄に来たよという、ね、はい、イベントの、ね、ご案内で、こちら広報に来ていただきました、うん。はい、この話をまず聞く前に、うん、沖縄スペイン協会と、うん、いうものがどういった活動をしているかというのをお話しいただけますか。
2: はい、大丈夫です。
1: はい、
2: いや、沖縄今日、沖縄スペイン協会は、なんとか私は、6年前に始めました。そしてこの NPO が、みんなのメンバーはボランティアです、
1: うん、ボランティア。
2: そう、はい、目的は、スペインと沖縄、多文化の交流会の文化の交流会のイベントを準備しています、うん。そして、ボランティアだったらは、いろんなのイベントが準備することができません、うん、けど、大体毎年は3つの、大きなイベントを準備しましょう。そして4月ぐらいがサンジョルディのイベントです。そしてこれ今からちょっと説明します。あとでは、10月ぐらいが、スペイン語のクラスと文化のクラスが準備しています。と、12月ぐらいが、

0: 映画祭も、準備してる、でも映画祭はスペインと 南米のスペイン語の映画、はい、映画と、ここにが教えます、うん、そしてこれからは映画見たからちょっと利用することができます、新しいの文化学ぶことがスペインとメキシコとペルー学ぶことができます。これが超面白いの祭りです、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうギジェがねすごいボーッとね話しましたので、私の方でもちゃんと、うん、ホームページを見ながら、
0: はい、お願いします。
1: お伝えしたいと思います。この沖縄スペイン協会 SEO とね、はい、言いますね。 SEO は2016年から、うん、スペインと沖縄の文化交流を目的としたボランティア団体ということですね。これお話しされてましたね。で、主に3つの活動をする。1つ目がサンジェルデが沖縄に来たよっていう、この、今日お話ね、メインでお話しする内容ですね。そしてあと、このスペインの文化を探求するという意味で、まあ、スペイン発見という形で、例えば、料理講習会だったり、
0: そうです、
1: スペイン語講習会講座だったりっていうのをやっている。そして12月にはそういった今おっしゃったように映画であったりとかっていうのを皆さんに、提案してというかね、開催して、そこで、まあ、文化交流っていうところになっていくわけですね。
0: はい、そうです。ありがとうございます
1: まあ、2016年から始めたということ、ボランティアで立ち上げたということなんですけれども、ギジェが沖縄に来たきっかけっていうのは何ですか？
0: 13年前来た。
1: 13年前にね。沖縄に何しに？
0: なぜ、
1: うん、なぜ、
0: 妻は沖縄中です、
1: うん、
0: そうそうそうそうそうそうそうそ
1: う、ウチナーンチュですね。
0: ここに来た。そうそうそう
1: そうなんですね。え、でもウチナーンチュのお嫁さんとどこで出会ったんですか？
0: 私たちはドミニカ共和国で会った。
1: あ、そうなんですね。
0: 彼女は、ジャイカボルンティアだったら、そして私も自分の NPO で、なんとか、ハイチの移民が、ドミニカに働いてるの、サトキビで、
1: はい、
0: 畑で働いています、うん、彼たちはとても困ってるの問題が多いです、うん、そして私の NPO では彼たちの子どもたちと若いの人を手伝いました、うん、そしてこれからは、プロジェクトが、妻のプロジェクトがちょっと似てるだったらこれが合いました、これからは始めましょう、うんそうそうそうそう、
1: それがまず出会いのきっかけで、うん、まあ、お付き合いが始まって結婚して沖縄に来た。
0: はい、そうです。
1: ということなんですね。
0: ここに来た、結婚しました。
1: そうそうそうそう、ここに来て結婚した。
0: そうそうそうそう、ここに結婚しました。
1: そうなんですね。いや、じゃあもう沖縄にずっといるっていうところになりますか？
0: そうです。1年で福岡にいました。でも大体一番、そうそう、沖縄で10年ぐらい、ぐらい住んでいました。
1: で、2016年に、まあ、こうやってね、沖縄スペイン協会ボランティア団体を立ち上げて、うん、沖縄の人たちに、まあ、スペインの文化を伝えたいっていうところで活動しているということですね。はい、ありがとうございます。沖縄どうですか？
0: 面白い。暑いけど面白い
1: 暑いですよね。
0: 暑いけどでも面白い、日本よりは、なんとか先生ちょっと違うです、私はいつも日本に行ったら、みんな真面目な、ちょっと難しいですスペイン人はなんとかヒューマーと、なんとか、とてもなんとか優しいの人が好きですこの真面目なの人はちょっと怖いです私たちは。そうスペイン人はいつも沖縄来たからは、私の友達も日本に行った、長崎、東京でも一番面白かったは沖縄で、また今度沖縄だけ行きたいです。 OKOK、 じゃあまた今度は沖縄だけ来てください。もっと沖縄学びたい、面白い。みんなはいつもとてもびっくりします、沖縄。
1: そうなんですね。うちなんちゅの人柄だったりとか、うちなのこの文化とか、あと民謡とかね、いろんなねありますよね、そういったものもやっぱり受け入れられているっていう感じですか？合うんですね、
0: スペインの方に。なんとか、スペイン人と、もう私はスペイン人の友達と沖縄の、人はなんとか、気持ちの、気持ちが似てるです。
1: 似てる。
0: そうスペイン人はなんとか沖縄の魂、うちなんちの魂はこれがなんとか おじさんおばさんこれなんとか96歳だったらこの大きなお祭りやったらは、うんうん、これをスペイン人の後

0: ってもとっても面白いと思います。そうそう、あとでは食べ物ゴーヤーなんとかなんとかこのことと、
1: はい、
0: なんとか、沖縄のユータと沖縄のなん、ね、とか、うん、セーフ滝のなんとかを、はい、女の人だけは、ちらで、ね、そうそうそう、うん、これがスペイン人はとってもインパクトは強いです。これが超面白いと思う、うん、いつもが、うん、ああ私は日本はでもこれが日本全然違うですこれは面白いなんとか、いつもがみんなびっくりします。とっても大好きな、
1: うん、まあ、沖縄はね本当にこう離れていろんな、まあ世界各国とね、
0: うん、
1: 古くから貿易を重ねていて、うん、いろんな文化がマンチャ、うん、チャンプル、
0: うん、
1: チャンプル分かります？
0: そうもちろんチャンプルも分かります
1: 分かりますよね、うん、チャンプルされている文化ですからね。
0: そうそう、うん、でもスペインも同じ、うん、これ同じです。スペインはチャンプルです、ローマン時代、ローマン時代はローマン来た、でもあとではアラビア人、あと、うん、ではそうスペインの中にいろいろの、本当にスペインはいろいろの国があります、
1: はい。
0: 私はカタルーニャから来ます。カタルーニャは自分の言語もあります。はい、うんうん、カタラン語です。
1: カタラン語。
0: そうそうそう。これスペイン語じゃない、はい、全然違うです、はい。そしてこのチャンプルの文化は、うん、そう、これが沖縄とスペインはもう超似てるです。そしてバスク人、
1: うん、
0: カタラン人、ガリシア人はこれが沖縄来た時にはとてもインパクトです。歴史はちょっと似てるです。とても似ています。うん、そしてこれが超面白い。
1: 超面白いいいですね。これね、うちなぐちでアジクーターって言うんですよ。
0: ああ、私うちなぐちはちょっと言葉だけわかるアマンカイクマンカイ、ハイサイメンソレ、このぐらいニフェデビル、でもこの言葉だけ話せることができません。話せることができません。日本語は難しい。うちなぐちはゆっくりゆっくり、
1: そうそう、うちなぐちゆっくりゆっくりでね、でもうちな嫁さんがいるから、ね、うちなのご両親もいらっしゃいますよね、うん、そこでね少しずつでもいいですから、うん、今日は一つだけ覚えていただ
0: きます。お願いします、はい、頑張りましょう、
1: は
0: い、
1: アジクーター
0: 、アジクーター
1: 、アジクーター
0: 、アジクーター
1: 、何、
0: うん、ですかアジクーター。
1: これはね、いろんな意味でこう深い、
0: 深い、
1: うん、
0: あ、いい、便利、便利なことは。そうそう、そして、
1: うんうん、だからこれ、まあ、この言葉の意味が深いにも、うん、アジクーターとも言うし、
0: うん、
1: 例えば食事をして、
0: うん、
1: とてももう美味しい、
0: うん、
1: もうこれをアジクーター っていうのも言う、
0: うん、すごい、あ、いい、便利な言葉です。
1: 便利な言葉、何でも使える、
0: いい、
1: ね、でもとてもいい言葉なので、うん、アジクーターだねっていう
0: 考えてる、うん、いいね、
1: ということでね、今日はですね、まあ、この後に1曲曲をお届けして、今日のメインイベントですね、このね、広報をしていかないといけないの で、うん、曲を1回聞きたいと思います、2曲ね、ギジャにねこう選んでもらいましたので、うん、タイトルコールをしていただいていいですか。
0: いや、そう、
1: うん、
0: この歌の、歌手の名前は、うん、シルビア・ペレス・クルス、
1: うん、
0: 彼がだいたい有名になりましたスペインで、
1: うんうん、
0: 日本は5回ぐらい来ました。
1: お、そうなんですね。
0: そうそうそう、彼女は、うん、東京なんとかブルーノートで歌いました、うんうん、そして彼女は、なんとかスペイン語を歌いますけど、スペイン語は沖の文化です。そしてスペイン語はスペイン使います。でもメキシコ、ペルー、コロンビア、ベネズエラ、アルゼンティーナとこの全ての国がスペイン語を話します。そしてこれからはいろんなの文化を学ぶことができます、うん、音楽がとても便利です、うん、いろんなのこの国からいろんなの歌を歌うことができます、うん、でも彼女は、カタルーニャのバルセロナ生まれた、
1: うん、
0: そして彼女が、カタラン語も歌います、うん、そしてこの歌は、カタラン語で歌います。この音楽の名前は、このスタイルの名前はアバネラス。アバネラスはなんとかウミンチュの音楽ですぐらいです。カタルーニャのウミンチュです。これが、効力はカタルーニャとクーバの、リレーションがあります。この音楽がクーバのリレーションがあります、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、かけましょう。
0: ベスティーダーダニット、はい、どうぞお願いします。

0: はい、お届けしています曲はシルビア・ペレス・クルス。
1: シルビア・ペレス・クルス。
0: はい。Vestida de Nito。
1: Vestida de Nito、これ、カタラン語で。はい。
0: なんかこれ、あれですね、曲調がすごく哀愁漂ってて、なんて言ったらいいのかな、メランコリア？
1: メランコリア、はい。
0: アニョランサ？アニョランサな感じがしますけど。
1: そう、そう、ね、この歌が、なんとか、昔々のなんとか、うちなんちゅの、うみんちゅの、
0: うみんちゅ
1: の、うみんちゅの文化、そう、これが、これについてお話します。そして、昔々は、このうみんちゅが、なんとか魚を、取ったら、でもみんなは、夕方では集めます。そして一緒に話します。歌います。この歌のこのなんとか昔々のこの文化をもう一回思い出す。このぐらいです。
0: これ結局ウミンチュが魚漁を取ってきてみんなで集まって今日も頑張ったねっていう感じのもうまた来明日も頑張ろうみたいな雰囲気をこう醸し出してるという感じで合ってますか？
1: そうです、100点です
0: ありがとうございます。
1: これが、この音楽の名前はアバネラス。
0: アバネラス、
1: そう、アバネラスはみんな聞いたことあるでも知らないです。そう、このリズムのこのリズムはアバネラスのリズムです。ヤバネラスはクーバの音楽です。
0: クーバの音楽、
1: そう、スペインとクーバはリレーションが多いです。そしてスペイン人はクーバ行った時にはこの音楽を学びました。あとで戻った時にはスペイン持ってきました。これが有名になりました。
0: はいはい、
1: ラヴェルのオペラでは、アバネラスもあります。
0: そうなんですね、はい、とても素敵な曲でした、ありがとうございます。さあ、ここからは、はい、先ほどね、世界の物語サンジェルデが沖縄に来たよというね、はい、イベントのご案内です。毎年1回、実は1回普段はやってるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: それが今は今年というか今年は特別にっていうか、ですか？
1: 特別です、初めては、このぐらいしました、はい、
0: なぜ特別？
1: サンジョルディは、来たことある？サンジョルディなんですか？
0: ないです、初めて知ります。だからまずサンジョルディから教えてください、
1: はい、そう、サンジョルディは多分バルセロナで、一番素敵な日です。4月23日、そうです、これが、そう、誰でもスペインとバルセロナ行きたいだったらはおすすめが4月23日がバルセロナ行ってください、これが一番素敵な日ですそしてこの日が、なんとか500年前から
0: 、
1: そう、バレンタインデーになりました。
0: バレンタインデー、
1: そうです。そして恋人が、愛の人がバラと本を借ります、プレゼントをします。
0: お、バラと本、
1: そう
0: ブックね、
1: そう、そしてアイディアが、男性が女性のバラを買います、はい、女性は男性は本を、送ります。でも今は誰でもどこでも何でもこれがルールがありません、そして私はサンジョルではお母さんにバラか本買います、誰でもみんなは本とバラを買います、そしてこれためにが、全ての町バルセロナだけの全ての町が、一番大きな踊りではいろいろの本屋とバラ屋は、外にあります。そして散歩で歩いた時にがいろんなの本とバラを買うことができます。そう、これがとっても素敵な日です。
0: いや、でも本当想像しただけでも素敵ですね、この大通りにお花バラがいっぱい並ぶんですよね、いろんなね、花が、そしてバラが、そして本も、本当にその歩きながら見ていって気になった本を、これを自分が本当にいつも感謝している、愛している家族であったり、奥さんであったり旦那さんであったりという方たちに自分の日頃の思い、感謝を込めて渡すっていう、 もうそれだけあのなんか想像しただけでもね、うん、その日が本当に愛と平和に満ちている空間になるんじゃないかなって思いますね。
1: うんうん、そして、これがとてもなんとか、うん、とても素敵な日でも、これがもう沖縄もリレーションがあります。
0: 沖縄にもつながってる。
1: バラは500年前、うん、このお祭り、このバラの顔は500年前から始めました。とても昔々始めました、はい、これがサンジョルディの日です。4月23日です。サンジョルディはカタラン語でも、ジョルディはスペイン語ではホルヘ、
0: ホルヘ、
1: ホルヘ、多分聞いたことない、ホルヘ、
0: うん、聞いたことないですね。
1: でも英語ではジョージ、
0: ジョージュ、
1: ジョージ聞いたことある、
0: ありますね、そうですね、
1: うん、そうそうそう。そしてジョージの日がこの祭りがあります、う
0: ん、
1: でもこの祭りのバラを買うとプレゼントするが、これカタルーニャだけをします、うん、そして100年前が、
0: はい、
1: なんとかカタラン、そうバルセロナがカタラン語を話せます、うん、でもカタラン語は100年前があまり、なんとかスペインではフランコの、聞いたことある、そうフランコが、うん、なんとか、うん、フランコは将軍似てるの、はいはい、そして、うんうん、その時にはカタラン語は話せることができません、うん、同じ沖縄、はい、そして、100年前が、この、うん、なんとかカタルーニャが自分の文化はもう一回探したいです、もうちょっとプロモーションになりたいです、
0: うん
1: いろんなの人がカタラン語を話すことができます。でも書くができないです、
0: 書くことができない、
1: 読むがあまりできないです、うんでいうん、そしてこれからは、カタラン人はよくわかる、
0: うん、
1: 私たちの言語が本がない、
0: うんうん、
1: 私の言語は簡単でなくなります、
0: はいうんうん、
1: そして私たちの目的はなんとか

0: いろんなの人が読んだら、いろんなの人、そう、作家の人はもっと書きます、うんうん、そして売り本売ります、うんうん、これから私たちの文化は元気になります、動きます。これが止まったらは私たちの文化は戦線と終わります。そしてこれからは100年前にがやサンジョルディの日がバラと本売りましょう、うん、そして本はカタラン語の本売ります。スペイン語の本、今はスペイン語も本を何でもの本大丈夫でも、昔は本当にはカタラン語の本を売りましょう、プレゼントしましょう、うん、そしてなんとか沖縄ではこれが面白くないになりました。一日で、うん、みんなさんはプレゼントするはうちの口の本で、
1: はい、
0: 売ったら、まさしく買ったら、ね、プレゼントするみんなは、うん、うちの口練習することができたら面白くないですか、うん、これ
1: 面白いですね、うん、いやでも本当に今おっしゃったようにね、自分の、あの生まれ育ったあの国、まあ、ふるさとの文化、うんまあ、言語って文化ですからね、うんうん、これがなくなってしまうっていうのは自分のアイデンティティというかルーツがなくなるのと一緒ですもんね。だから絶対なくしちゃいけない、うちの口も本当そうなんですよね。だからそこをこの読んで、あ、書くことによって読めるようになるし書けるようになるしっていう意味で本をプレゼントするっていうのが始まったっていうのが、うん、もうなんか感動ですね、うん、これ聞いて。
0: じゃあこれ完璧、これが目的です、ね、これが文化を学びましょう、うん、ルーツを、根っこの、自分の文化を、覚えなければ、ね、知らなければなりません、うん、忘れた、
1: うん、
0: これがダメです、忘れます。これが超大変だったらとても悲しいです、うん、そしてこれからは、そしてなんとか本屋の100年前にが、うん、カタルニアの本屋は、なんとか面白いのことあった。4月23日がカタルニアでは超有名の日、みんなのバラを売ります、
1: うん、
0: で、レプレゼントする。でも、うん、1606年は4月23日、うん、そう400年前、同じの日、
1: うん、
0: 同じの年、
1: うん、
0: 同じの日がウィリアム・シェイクスピア、英語で一番有名な作家は亡くなりました、
1: うんうん、
0: とミゲル・デ・セルバンテス、一番スペイン語のドン・キホーテの書いたの人が亡くなりました、うんうん、同じの日、同じの年、4月23日サンジョルディの日です。そしてこれからは本屋の、カタルニア日、うん、いやこの日が本の、うん日やりましょう。そしてみんなはカタランの方の売りましょう、うん、これが始めました。この文化はとても強くなりました、うん、とても強いになりました、うん、これはとても面白かった、
1: うん、
0: そして、30年前ぐらいは、うん、ユネスコは4月23日が日の、本の日になります
1: ですね。
0: やっと20年前が日本は4月23日は、子どもの 音読の日です、
1: うんわあ、これカタロニアから広がったんですよね。
0: そうです、レレーションがあります。
1: すごいね。
0: そして私たちはこのレレーション見たからは、うん、沖縄の文化見たから私たちは多文化のイベントやりたいです、うん、スペインのイベントじゃないです。私たちは沖縄のイベントやりたいです、うん、でもチャンプルのイベントやりたいです。そしてこれからはいろんなの友達、外国人は沖縄に住んでるが、自分の言語と自分の、日本語も、うん物語を説明します。でもそうこれからは、外国人は、参加することができます、今年はアルゼンティナ人、チャイナ人、中国人、うん、イタリア人、ペルー人、カナダ人、チリ人、韓国人もいろいろの人から、
1: はい、
0: アメリカ人、うん、いろいろの国からは、参加してる。でも私たちは、うちの口も、物語をやりたい、うん、そして今年毎年はうちの口のなんとかキジムーナーなんとかいろいろの、うん、でも今年は新しいの、うん面白いのことをやり準備しました。
1: あら
0: ドン・キホーテの物語がうちの口で説明します。
1: すごい、
0: 今年はこのスペシャルのイベントがあります。
1: 本当そうなんですね。そうこのサンジェルディが沖縄に来たよっていうのが、うん

0: なんと宜野湾市民図書館で、
1: そうです、今週の土曜日、今週の土曜日2時から4時まではこのイベントがあります、はい、そして宜野湾ではスペインの、物語がありますと、チリも、はい、あとではギノアのカルロス・ゴメズ・フラメンコ・スクールです、ガネコのこの、はい、この辺と隣近くで、
0: ね、
1: そうそう、
0: うんうん、
1: 彼も参加します、そしてフラメンコもダンスします、プレゼンテーションがあります、
0: わ
1: ー、あとで特別な、ドン・キホーテのこれが、セオのメンバーは、ドン・キホーテの、ウチナグチのドン・キホーテを物語をみんな教えます、やります。
0: いやすごい、なんかすごくいろんなものがぐっと詰まった、
1: ごめんね、いろんなこと、
0: うん、いやいや、いろんなことがぐっと詰まってて、うん、本当にこの、2時から4時までの2時間なんですけれども、もう本当にこう家族全員で、
1: そう、
0: ね、大人から子供まで
1: 誰でも
0: みんな楽しめることができる、うん、そうそうそう、内容になっていますね。
1: あとでワークショップもあります、うん、そして子どもたちは、なんとか絵を描くことができますと、
0: はい、
1: 私たちは、なんとか、そういるワークショップもあります、そして子どもたちは聞く物語と聞くとちょっと遊ぶもことができます、そして誰でも参加することができます、
0: はい、
1: そして、はい、今年はなんとか今まではこのイベントは1回だけをやった、
0: おっしゃってましたよね、
1: うん、今年はちょっといや頑張りましょう、そして5回やりました、
0: はい、
1: そして4月が、中城の図書館でやった、うん、と今月も、島袋、なんとか、小学校も やりました、うん、
0: はい、
1: 先週は那覇、那覇図書館でも、うん、もやった。でもこのいろいろのイベントが私たちの目的はちょっとこれが無料で、そして誰でもがちょっと寄付をもらったら、うん、このお金で私たちはこのイベントで、
0: 離島のね、
1: そうです、サマミも行きたいです、私たちはこのイベントで、うん、なんとか、子供が遠いに住んでたの、うん、子供がこのイベントも参加することがためには、うん、私たちは、6月でサマミに行きましょう、
0: うん、
1: そしてあちらでそう誰でもがちょっと手伝ったからお願いします、
0: うん、
1: チケットでいろんなのチケット貼らなければなりませんかと、うん、これがそう宜野湾と那覇で大丈夫、うん、私たちは大丈夫けど新座間見行ったからちょっと高かったら、そして誰でも手伝ったよ、ありがたいです、
0: うん、はい、ということでね、うん、ここに、サンデルジェのこのイベントに参加するのは誰でも OK なんですけれども、
1: う
0: ん、まあ、今回、まあ、座間見村離島まで足を運んで、うん、子どもたちに同じように伝えたいという思いがあるので、うんうん、ぜひ皆さんね、寄付の方を、
1: うん、
0: はい、募っております。ぜひいらした時にですね、はい、心、はい、ご寄付はこちらということでね、今 YouTube からね、見せてくださってますけれども、うん、はい、こちらの方にですねアクセスして、本当にね気持ちを、ぜひ寄せていただきたいなと思っております。はい、ということでですね、今日たくさんお話伺いましたけれども、最後にまた一言、
1: はい、
0: はい、まとめていただいていいですか。
1: そうです、最後では、うん、今は一番有名な歌手です、
0: うん、はい、
1: 世界で有名になりました、名前はロサリア、
0: ロサリア、
1: そうそうそう彼女は最後のアルバムで、2月で出た、う
0: ん、はい、
1: このアルバムでは23言語で話します、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語、カタラン語、いろいろいろ話せます、
0: うんうん、
1: この歌がドイツ語とスペイン語で歌います。超有名になりました、
0: はいはい、皆さん聞いたことがあると思います。じゃあタイトルコールお願いします。
1: あ、ロサリア・ベルハイムです、
0: はい、今日はギジェありがとうございました。
1: ありがとうございました。

はい、お届けしました曲はロザリア・ベラ・トベリアでベルグハインでございました。いやもう本当にね、あれでしたね、弾丸トークというかね、皆さん、こうね、もう一回ドリーの方でご案内したいと思います。もうね、ギジの思いがねすごくこう溢れていて、もう多分早口になる、まあ、でもね日本語って難しいですよね。やっぱり外国の方が日本語をこうやって喋れるっていうのはね、私も本当に尊敬に値するんですけども、尊敬に値するというか尊敬してます。はい、今回はこの、沖縄スペイン協会が、主催します世界の物語サンジェルデが沖縄に来たよという広報でした。宜野湾市民図書館で、毎年1回しかやらないんですけど、今年はね頑張っていろんなところでやろう、そして離島まで足を運びましょうということで5回やることになったわけなんですね。でもすでに3回終わっていて、あと残り今週の土曜日が宜野湾市民図書館、そして、その間でね皆さんから寄付を募っておりますけれども、その寄付をもとに、座間味村、ね、離島の、まあ、本島の子どもたちだけではなくて、離島ここまで足を運べない離島の子どもたちにもこのサンジェルデを届けようよということで、はい、開催することが決まっています。これが6月13日土曜日の13時からということですね。はい、ですのでね、私たち宜野湾市民、まあね、近隣の方たちは5月23日土曜日の2時から行われます、こちらのサンデルジェが沖縄に来たよの方にねご参加ください。時間が14時から16時まで、14時沖縄スペイン協会の、まあ、挨拶がありまして、ギジェがね多分挨拶すると思うんですけれども、で14時10分からサンジェルジェのお話、14時15分から世界の物語、15時10分ワークショップなりきりプリンセス写真撮影、そして、ね、フラミンゴカルロス・ゴメスフラミンゴダンススクールでの、フラミンゴの、ね、披露とか、いろいろ盛りだくさんで、ご家族で参加して、楽しめる内容となっておりますので、ぜひ皆さんでご参加ください。そして先ほども言いましたようにね、寄付 の案内です。ご協力お願いです。沖縄スペイン協会はこれまで沖縄本島内でサンジェルデのイベントを実施してきました。今年は座間味の子どもたちにもサンジェルデを楽しんでほしいと考え、未来ファンド沖縄のご協力のもとタクスを通して寄付活動を行っています。皆様の温かいご支援ご協力どうぞよろしくお願いいたします、ということです。はい、まあ、お問い合わせ沖縄スペイン協会は沖縄スペイン@gmail.com

0: OKINAYASPAIN ですね、沖縄スペインですね、スペルはね、の Gmail で、寄付先は未来ファンド沖縄になります。さあということでね、ここでまた1曲曲をお届けしようかなと思ったけど、ちょっと時間がないので、他にねイベントの案内がいっぱいあるので、こちらのイベントの案内しましょうね。まず、まあ、同じ5月23日になりますが、こちらはギターパンダ沖縄ツアー2026のご案内です。沖縄市中央にありますカフェオーシャンで、18時会場の18時30分開演となります。はい、ギターボーカルギター山川紀夫、人呼んでギターパンダということでね、はい、人生を歌い続けるその世界いつだって雑ロックンロール&エンターテインメントということで、皆さんにお届けしようということです。23日土曜日はカフェオーシャンです、沖縄市ね。で5月24日日曜日が那覇市牧市にありますスモーキーで行われます。会場18時、開演が18時30分です。はい、そしてソニードギター合奏団、こちらは5月24日日曜日になります。場所がパレット市民劇場、入場無料、チャイルドサポートチャリティーコンサートとなります。はい、これはですね、お問い合わせ今日は親泊さんにしましょう。090-1169-0537番までお問い合わせください。そして同じ日曜日になりますが、こちら第6回琉球花蓮発表会、5月24日日曜日、会場13時、開演13時30分、場所がアイムユニバース手だこ大ホールとなります。お問い合わせ先、はい、090-7585-2868、090-7585-2868、コメスさんまでお願いします。入場無料です。お気軽にお越しください。さあ、そしてこちら市民公開健康講座となります。股関節膝関節の痛みと最新の治療方法と題しまして、5月31日日曜日、場所が沖縄コンベンションセンター会議場 A1 となります。会場が12時30分、開演13時から終演が16時まで、はい、こちら同仁病院の、ね、先生方がお話をします。こちらも、ね、参加費無料です。そして、こちら琉球大学病院がんセンター主催、あなたの仲間を探してみませんか、令和8年度第10回ユンタク会を行います。日時が6月2日火曜日です。まあ、テーマ、治療に伴う外見変化に関する悩み、アピアランスケアについて、講師が砂川花さん、がん看護専門看護師がお話しします。場所は琉球大学病院2階多目的室になります。待機場所が13時45分までに3階エントランスロビー集合となります。そこからユンタク会会場までご案内します。お問い合わせ先、琉球大学病院がんセンター、 098894-1522 番までお問い合わせください。そしてこちら、令和8年度がんピアサポーター養成講座となります。こちらは6月27日土曜日、9時から17時まで琉球大学病院7階会議室で行います。こちら受講料無料となります。お問い合わせ先、琉球大学病院がんセンター内、沖縄県、地域統括相談支援センター、お電話番号が098894-1506番まで、098894-1506番までお問い合わせください。担当は伊波さんとなります。はい、ということでね、ここで、CM をお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。症状や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

はい、今日もねあっという間のお時間でした。この後の番組行きたいと思います。12時55分宜野湾市だより、14時民謡でぬちぐすいさびら、こちら生放送で YouTube からもライブ配信させていただきますので、チャットのご参加よろしくお願いします。そして16時宮地純一のアワヒットパレード、17時再放送です。ワイズプレゼンツ挨拶は格闘技、17時30分こちらも再放送です。玉口清の片やびら内な口、18時こちらも再放送です。まるまるし琉球諸号、18時30分再放送です。元祖裏西ラジオ、19時エビリのおしゃれフリークというねラインナップとなっております。さあいかがでしたでしょうか。この後もギノアンシティ FM の番組でお楽しみください。それでは最後にこの曲でお別れしたいと思います。ディアマンテスでアスターマニャ、明日への子守唄。

宜野湾市だよりのお時間です。司法宜野湾5月号ページ14ページ健康福祉生き生き筋力アップ教室参加者募集。自宅で無理なくできる筋力トレーニングやストレッチ、

脳トレなどを楽しく学びましょう。健康に役立つ講話もあります。日時6月17日から9月9日毎週水曜日14時から16時、場所益城公民館、定員16人、応募多数の際は新規の方を優先し抽選となります。対象市内在住65歳以上で介護認定を受けていない方、医師から運動制限のない方、参加費無料、送迎をご希望の場合は2000円、申し込み期間5月19日火曜日から5月27日水曜日まで。申し込み方法、電話または窓口で受付、参加決定後に介護長寿課にて申し込み書記入が必要です。問い合わせ介護長寿課内線4137。おたふく風邪予防接種のお知らせ。本市では任意接種であるおたふく風邪流行性耳下腺炎の予防接種費用を合費負担しています。対象年齢、市内に住民票のある1歳から2歳未満のお子様、医療機関、指定医療機関、浦添市や那覇市など中部地区以外の病院で受けた場合は全額自己負担となります。詳しくは当センターへお問い合わせください。費用1回のみ無料。持ち物、親子、母子健康手帳を必ずお持ちください。予診票は病院備え付けをご使用ください。問い合わせ保健相談センター 898-5596。 以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

イボジとその仲間たちもあっという間に速乾地。これで悪魔も健康体、寿命が伸びるって10万歳。一日の疲れを

ゼロ茶柱刀しまって話を聞いてき成り上がりの短いあの夜明け新茶つまないつまらないやつは濃いめの抹茶で目を覚ましていけ OK 緑の茶畑行けばわかると信じたこの道茶碗一つでのし上がってきた千という名の歴史の幕開け梅昆布茶ほうじ茶元気茶

で緑茶マネーに群がるハイエナ、指でも加えて左右でも飲んでな、二番煎じで手柄を横取り、俺らに言わせりお前ら手柄し、かつて無茶をした俺、最近のスイーツと抹茶俺、今心沈めて這い上がってきた夢を掴む時、そう宇治金時、ノンカロリー後味すっきり、無添加国産一級

横綱決定、緑茶ブームで一世を風靡、株式会社一部に上場、天下取る利休ビバレッジ、サイトビジネス税金対策、子供たちの笑顔を取り戻す東京チャツミーランド、千葉県浦安あたりに建設、夢と魔法と茶道の王国、俺が目指す地上の楽園、動物園、後楽園、失楽園、伊藤園、中谷、真実もないつまらないやつに、はい、センチの手柄しどもにも、はい。

ばあちゃんリバーでウォッシュ。はっ、僕お家にこもってゲーム、 PC エンジンバイハドソン、毎日遊べる夏休み、イージーモードのエブリデイ、高橋名人バンギリングベイ、天外魔境2、ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間、メガドライブ、ネオジオ、ゲームボーイアドバンス、勉強宿題そっちのけ、じいちゃんばあちゃんもうカンカン、団子を投げつけ言いました、毎日ゴロゴロしてるような顔、鬼ヶ島にでも行きなさい。祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年、渡されたのは岡山県名物きびだんご、ただそれだけ。ぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか、太郎少年の運命やいかに。

きびだんご、きびだんご、しっとりもちもちきびだんご、あなたも一ついかがです？誰でもいいから受け取って、一緒に行こうよ鬼ヶ島、あなたの助けが必要です。通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない。仲間になったのペットだけ、犬と猿とキジ、昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました。キンタはタフガイ、カグヤは釣れない、浦島ナイスガイ、どいつもこいつもリア充ばっかり、正直いけすかない。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲たがい、キジは戦力外、何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください。

味でだった。なのにどうしてこんな仕打ちを受けなきゃならんのです。団子をもらって命を投げ出す物好きなんていない。ペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない。犬と猿は仲たが

0: ネオンの揺らめき神田、裏切り神保町、荒ぶる清澄白河、二子玉川星三つ。
1: こなさを免じろ、いいアジャスター
2: 。でしょ、父ちゃん。家中出し役と、いいよね。
1: さあ、じゃあとごわし、一平まーさんや。まぬかちょうやが。
2: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
3: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
4: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
3: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ。
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
4: なんかやが。
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
4: 電話番号や
5: 098-957-0503。
4: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 宜野湾シティ FM、Tune in!
8: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: でぬちぐすいさびら
1: 中のご案内や
0: 宮城森秀
1: 石原由美と
0: ゆたしくおにげさびら。
2: はいたいですな、皆さん、超がなびら、もう一週間も早いもの、今日は、第3回目の木曜日、あと、びせやたい、あと1回しかないですね、今月はね、本当に月日の流れは早いものです。でも、私たちもまた、そういう時間に追われながらでも、楽しいその1時間をね、リスナーの皆さんと電波を通して、いろいろイカトレグはできるからすごく幸せに思っていますよ。もう木曜日この私はマッチカンティーしてすぐ曲の方に早めに出てきますね。であんまり早い時は時間余裕としすぎてまた天元ワンヤですぐ出まんぎていろいろまた準備をしますけどね。今日もリクエストまたいっぱい来てます。おかげさまで二平デービル、これからまたねちょっと天気はそんなに悪くはなくて、まあお家にいらっしゃる方もいると思いますけど、耳はまたこのラジオに傾けて宮でのちぐすいさびら楽しんでください。この番組はですねリスナーの皆様からの、リクエストを優先的に流しております。電話番号お知らせさびら 098-943-5582 ですね、098-943-5582、ファックス番号が94

0: 943-5782、ファックス番号が 943-5782、やびん、どしどしリクエストまちょびぐとよろしくお願いさびら、ごあねや石原美子、はいたい。
1: はいさいごすうよ、ちゅうがなびら、民謡でぬちぐすいさびら、木曜日生放送の時間のちょうびんさい。ちゅうな、ぐんごちの21日ですね、先ほど言いましたね、もう第3週、第3回目か、もう第週。来週でもまた5月も終わってね、もう1年の半分来ますね。あっという間に早いな、本当に1年が来るのはあっという間にね。だから年と一緒に順に平行なとおねさび
0: トランカンゲ
1: なるんだ。このメール20代やいびたるもんだ。あっという間にで
0: 20代もあったの。
1: あった面白いのがある、ワンサークル、市民会館でいつももう毎週土曜日やってますけどね、
0: はい、
1: 2ヶ月ぐらい前に要塞、はい、新人が入ってきたのよ、女の人が、
0: はい、
1: そしたら読谷から来てる奥さん、恵美子さん、読谷のだあのあまよあのだザキミじゃなくて、あザキミあのあ役場監督、まあブラコーヌーナとお
0: びが高志王じゃないですか、
1: ね、うん、高志王じゃないかあれ
0: 高志
1: あの
0: ザキミはもっと先の方だと思う、
1: あの
0: 好きな
1: 読
0: 谷はあっちは高志王だと思うよ、
1: とにかくあの辺やいびしがて、うん、で何来るならちょうたくとよ、
0: うん、
1: なんかなかなか話
0: する
1: 機会がなくてね、うんうん、もう行ったり来たり、うんうん、そしたらギリギリ私と偶然にエレベーターが一緒になったから、うん、初めてエレベーターもこの人も一緒に乗ったからね、
0: うんうんうん、
1: 宮城先生実は隠しているのがありますんで待って、え何かね嫁たんから来てるわけよ、どうしたんですかってこと、実は宮城先生に言うのを忘れてチャンスがなくて同級生になっていた、
0: あんたと
1: 高校の、
0: あ
1: 結婚してるから、
0: うん、読谷に行ってるわけ、
1: 結婚してたら比嘉だったわけ、比嘉んち紹介するから、うんうん、下の名前言わない、
0: 祖父ね、
1: 祖父、
0: 祖父は
1: 比嘉じゃない、祖父比嘉になってる、結婚して、うんうん、ただ比嘉さん比嘉さんしていた奥さん、
0: うんうんうん、
1: そしたら、
0: うん、
1: ワンがよラジオで高校自分に、うん、この人今何してるか気になっていた人のさ、頭も切れて、
0: ああ
1: 目の前に自分が教えてるさ、
0: うん、じゃあ初恋の人か
1: これは言えないけど
0: 大丈夫、
1: 気に頭も切れてね、
0: うん、
1: この人今何、そうやって自分の結婚式にも来ているわけさ、写真探したら、
0: うんうん、
1: 本人もびっくりしてた、これあんただよってから、もう顔も全然変わってさ、
0: 何十年もいるの巡り合わせ
1: だからよ
0: デジナトン、
1: デジナトン、で今もずっと頑張ってる、
0: うん、
1: そしてなんで読谷からって、読谷に嫁いで行ってるわけよ、
0: してこのラジオしてるの分かってた、
1: だから今だ今日のあれにも施設ボランティアに行った時に、うんうん、新聞に載っていたわけさ、うちらのことが、
0: うんうんうん、
1: これ見てきたって、新聞のサークル、宜野湾にサークルがあるよって
0: 、生産地さんち、
1: なんで最初に言わないのか、なかなかタイミングが合わなくてと、あっすびょうな、で私もすぐお家帰って、
0: うん、
1: 自分の結婚式のアルバム見た、写ってるわけ、
0: うんうんうん、嬉しかったね、
1: 嬉しかったね、で続けて、もう絶対やめるなよ、読谷から遠いけど頑張ってやってよって、こういうのがあったな、
0: うん、何名ぐらいいるのサークルは、
1: 13名ぐらいかな今、
0: みんな若い人、
1: いやいや若い人ってもう60代なの、あ、うん、もう50代が、うん、59が一番若い、うん、この人
0: またブラックの人、
1: うん、同じ、うんうん、この人は現役だけど仕事、まさか名前が変わってるさ、
0: うん、
1: 結婚したら、
0: うんうん、
1: ただ比嘉さんとしか言わんからさ、
0: うん、
1: 全然分からん、
0: は
1: こういうのがありますよ、セルさん、
0: そんなことってあるんだね、
1: 多分お店にも来るわけよ
0: 探してきたらいい
1: のに、あれ嬉しかったね、まさか同級生が、まさか三線やる人の感じはしなかったわけさ、
0: うん、いつから三線好きになったかな、
1: お家に、
0: うん、
1: なんか兄弟が、
0: うん、
1: お姉さんが三線があったって、
0: うんうんうん、
1: そしてもったいないということでね、
0: うんうん、
1: 自分が習いに来たという三線習う、そしたら新聞にうちらのサークルが宜野湾市にあるというのを探してね、
0: うん、
1: 来たって、
0: はいはいはい、
1: うん、嬉しいですよ同級生が、
0: ね、
1: あれ50年ぶりに会ってる、
0: いい、ね、
1: うん、もう全然なんというの、
0: うん、
1: 体格も変わって、
0: はい、
1: 同級生と思わなかったわけさ、
0: うん、
1: お互いにあっちもびっくりしたと思うけど、 どういうことがありました。
0: このすごい、はい、巡り合わせでね、
1: は
0: い、
1: この番組はね、
0: はいはい、
1: 共生産業、
0: はい、
1: 売りから裏西開発、はい、2社の提供し、はい、3時目まで野菜、はい、お取り木サビだ、はい、宮城森秘伝理町民ゆたさん

0: サルゴトオニゲーサビラ、
1: はい、はい、じゃあお時間までお楽しみください、はい、じゃあ、 最初のね、
0: はい、はい、
1: あのファックスね、
0: はい、はい、はい、
1: はい、京都から田村おしおさん、うん、もう長いお付き合いですね、
0: 田村さんね、
1: はい、はい、京都からハイサイ、今日の京都は雨さ、
0: 雨、
1: そろそろ梅雨入りが近づいてきた、そんな感じですよ、うん、今日は西原出身のうちなお子さんも休みなんですが、休日出勤で仕事に行ってしまいました、
0: うん、
1: ほんとあげじゃび多いですよね、うん、私はよんなよんなしています、サラダを食べようと思ってドレッシングをかけたらね、うん、白あえだし汁だったって、
0: あげじゃび多い、これがあげじゃび多いじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、でちょっと寝坊してみたい、寝坊していたみたいですね、頭がぼーっとしてたんだよね、でこの間大事なお皿も割ってしまって、これもまたあげじゃび多い、あのね、よくあのお塩さんのこのファックスから感じるんだけど、うん、この人あげじゃびよいという言葉が好きなのかしら
0: で、でもね、
1: あげじゃびよいということはさ、失敗した時とか、あいやな大変だったさとかさ、中身としては意味としてはいい言葉ではないわけよね、あげじゃびよい、あげじゃびよいというの、
0: 失敗、失敗、
1: 沖縄の人あげじゃびよいというのはあんまり言わないですよね、うん、
0: 失敗が多いとる、
1: そう、失敗の多いと、だからこれはね、縁起担ぎにはならないと思いますだからあげじゃびよいが起こるんですよ、あなた、これ使わない方がいいかもしれない、
0: 好きな方言かもしれないよ、
1: そうね、
0: これはもうみんな違う、
1: はい、今日も全国の地区水不安に、うん、楽しみにしていますので、千葉利用またやーさいということで、うん、今日のリクエストをね、
0: はい、
1: 南の島、
0: うん、
1: 金子由里子さんのからスタートサビラ、
0: はい、じゃあ行きますよ

0: はい、金子ゆり子さん、した曲は南の島をお届けさびた、うん、沖縄の雰囲気を歌った歌でしたね、うん、はい、次たくさんありますから、また次行きましょうよ、
1: うんうんね、はいはいはい、次行きましょうか、うん、はい、次朝井、はい、はいはいはい、
0: 雨のゆるや、
1: はいはいはい、こちら
0: はい、
1: はい、次はですね、はい、お名前が加藤正幸さんね、
0: はい、
1: 恵美子さん、
0: はい、
1: 宮城さん、こんにちは、三重県の加藤です。
0: はい、いつもお世話になってます、
1: は
0: い、
1: 三重県はですね、うん、梅雨入り宣言はまだですが、
0: うん、
1: 今日はやっぱり雨が降っています、
0: はいはい、
1: 京都もそうなのかな、はい、うん、三重県も雨降っているそうですよ。先日、
0: はい、
1: ラジオ出演 させていただいた後の土曜日に、
0: うん、
1: お国吉親友先生のお店、
0: うん、
1: くとぶちの花に行ってきました。
0: はい、はい、
1: うん、そして親友先生が、
0: うん、
1: 私の主催した和歌集歌会を応援してくださり、
0: うんうんうん、
1: ポスターを3枚もあっちこっち貼っていただいたので、
0: うん、はいはい、
1: お礼に行ってきましたって、
0: はいはい、
1: 読谷までね、
0: うんうん、
1: 当日は、
0: うん、
1: 名護のお客様や、
0: うん、
1: 私たちのグループ、
0: うん、
1: そして菊山節子先生が、
0: うん、
1: 那覇や南部のお客と来店して満員でしたってお店、
0: う
1: ん
0: うん、あ、そう、
1: 南部から名護から、
0: うんうんうん、
1: そこにね、
0: うん、
1: 繁盛してますね。リクエストは国吉親友先生の雨のゆるやをお願いします、
0: うん、でこの雨のゆるやはね、
1: そうそうそう、うん、
0: 先週もリクエストありまして、
1: はい、
0: もうこれまた探すのも大変でした、
1: うん、
0: 親友さんのちょっと親戚なんですけど、
1: うん、
0: 国吉正弘さんという人が、
1: はいはいはい、
0: 最初、
1: ね、
0: の持ち歌にしてますね、
1: うん、
0: 曲は国吉親友さんだと思いますけど、
1: うん、
0: 歌詞もそうか、そこはちょっと定かじゃないですね、
1: うんうん、
0: で先週の聞いて加藤さんは国吉親友さんだと思ったかもしれませんけど、
1: うんうんうん、
0: 親友さんは歌っていません。
1: CD
0: にはないです、
1: うん、
0: CD に命名されたのは国吉親友さんの娘かな、
1: うん、
0: 孫の子が歌ってるのもありますね、
1: うん
0: うん、で今日はですね、
1: うん、
0: 正弘さんの、
1: うん、本人さんがね、うん、
0: はい、それをお届けします。
1: 国吉親友さんの CD の中には歌はあるんですが、確認したら女の人が歌ってる、
0: そうそう、
1: そういう意味ですね、加藤さんね、
0: 親友さんが歌ってる歌はないですね。
1: CD の中に一応歌詞は、うん、歌はあるんですけどね、いざかけてみたら女性の方が歌っていましたので、でこの歌ですね、先週比嘉一友さん、
0: はい、
1: ありましたね、からもリクエストありましたので、一友さんがの、コメントの中には国吉正弘さんの雨のゆるやんちゃいびっていくと、
0: うん、
1: この人が歌っていますね、
0: うんうん、
1: じゃあ一緒に聞いてみましょうね、はい、雨のゆるやは国吉正弘さんという方ですね、はい、行きます、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、矯正産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: あんせ、防音工事しね、矯正産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安セーブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
0: はい、国吉正博さんの雨のゆるやお届けさびた、作曲があの国吉乳さんちお届けさびたしが、作詞は美生活さんです。
1: あ、美生活さん、はいはいはいはい、
0: モロミネアルキャンパスレコード の、ね、社長さんですね、
1: はい、
0: うん、まあ、沖縄の民謡というね、はいはいはい、引っ張ってね、はい、いろんなあの講演をあのさせていただいたりとか、うん、もういろんな活躍を しましたね。最近はちょっとお休みしてるのか、はいはいはい、音沙汰なくなりましたけど元気な社長さんでしたね、うん、はい、次は、はい、何でした。
1: 次、次、あ、
0: は
1: いはい、
0: 友久さんからね。
1: 友久さんね、
0: もう2回目ですね。
1: 沖縄知って、
0: うん、だから先週どこのお住まいの方かねと、うん、あの お尋ねしたら今日はちゃんとねお答えしてあります。はい、前回は初のリクエスト二平レーベルということですね、うん、沖縄市から中小金びら、
1: はい、
0: 民謡好きな19歳ですって。
1: これね、若いね、若いね、
0: いいですね、
1: いい、ありがたいね。
0: 19歳でこんなに民謡好きになってくれたら嬉しい限りですよ。こういう人たちがいて初めて民謡を継承されてずっと残っていきますからね、うん、はいはいはいはい、私が民謡好きになったきっかけは、うん、誰からの影響もなく、はい、自分で、うん、中3の時重いションガネを聞いてから今では普段から民謡しか聞かない生活になりました。重いションガネといえばあの予変勝子さんの重いションガネですね。
1: これ作ったのは源ちゃんですよ。
0: 歌詞でしょ、
1: うん、歌詞、作詞は
0: 作曲でしょ。
1: 作曲じゃなかった、
0: 歌詞、曲は私曲は分からなかった。歌詞は多分ブラジルにいる方じゃなかったかなと思うけど、
1: じゃあ作曲だな、源ちゃんが作ってあるという
0: のは。今では普段から民謡しか聞かない生活になりました。今日もリクエストで、はい、生き生きセンターお願いします。あら、気を使ったんですかね、か私のリクエストなさってくださって。
1: これはかも分かりやった
0: のかね、テーマソングですから、この番組のテーマソングですからね。じゃあ最後まで聞いてくださいね、はい、デビル。
1: じゃあ石原由美子さんの手から、はい、リチャリチャ生き生きセンターだね、はい、いきますよ、はい、どうぞ。

0: はい、リチャリチャイチャリバ生き生きセンター、本当のあれはね、タイトルは、
1: うん、そうそうそうでも略しても生き生きセンターとも言うようにしてますね。はい、友久さん、うん、ありがとうございましたね。また来週待ちそうびんの、
0: はいはいはい、ありがとうございました。と
1: 次は、
0: はい、次こっちにありますね、はい、いきますよ、はい、次要塞、うん、石原恵美子さん、
1: はい、
0: 宮城先生、中宇がなびら、
1: はい、中宇がなびら、
0: 中城の中名城はやいびん南いいばるやいびん、はい、やさい、はい、森秀先生、昨日は、うん、あ、地の上、地の上やいびんと誘えば、昨日はね、アガペ会の施設訪問お疲れ様でした、うんうんうんうん、このアガペ会じゃ若松病院の法人名だね、
1: はいはいはい、
0: で、昨日行ったところはいろんな施設持ってるんですよ、うん、昨日行ったところは宜野湾市の愛知にある小規模多機能型若松宜野湾というところでしたね、はいはいはい、時間前から皆さん利用者がね待ち観てしていましたね、うん、始まってからは手拍子もあり、うん、華やか、あの利用者が華やかしていました、うん、これからも大いに楽しんで頑張ってください、うん、今日は施設の皆さんにね、昨日いたあの愛知にある、うん、若松宜野湾の施設の皆さんに曲のプレゼントお願いしますということで、はい、実は昨日リクエあの利用者から、はい、終わった独曲で思考テレビとる場で、はいはい、私がまたアンコールアンコールということで、うんうんうん、わらび神を歌ってたらしいんち言われたもんだから、今歌詞持っていたから、うん、あちょうどまた生徒にも教えてあったから、うんうん、じゃあ、はい、じゃあ追加でこれ歌おうということで、この

0: わらび神リクエストチョイビン、
1: あの今若松病院とおっしゃったら、うん、コロナ前でしたかね、はい、うちのお客さんがこの永田の方でね、
0: はい、
1: 大きな畑を持っていらっしゃるわけよ、はいはいはい、その畑をもう、うん、使わないところもあるわけ、
0: はい、
1: そういった若松病院にあの若年層
0: 認知症
1: そう、はいはいはい、がいるんだって、うん、40代ぐらいもいますよって、
0: あちらのそれの専門病院でもある若松病院、うん、
1: その担当者がね、うん、女の方と男の方、
0: はい、
1: その2人がこの若年層の施設を管理して、はいはいはい、農耕作いろいろ畑、はい
0: 作業させてるでしょ、
1: させてるわけ、うんうんうん、それすることによって農家生活するということで、
0: その通りですよ、
1: このお客さんのおじいちゃんがこ畑を提供して無料でさせて、うんうん、このおじいちゃんがねこの二人をお店に招待してくれたわけよ、
0: うんうん、
1: で
0: いい
1: よ、その後もいらして、はい、こういう交流がありましたけど、まだコロナ禍でも消えたけどね、
0: はいはいはいはい、
1: まだ頑張ってらっしゃるかね、若い方でね、うん、とってもいい感じな女の方、ゆり子さんだったかな、ちょっと覚えてるんですけど、
0: 今こういう施設はね、やっぱり畑が空いてるところにお願いしてね、うんはいはい、いろんな農作物を作らせてね、はい、そしたら活性が、
1: 若年層って聞いてびっくりした、私は高齢者がしかできないと思ったけど、
0: うそういうまた専門病院ですから、若松病院もね、
1: あそう、うん、
0: ということでね、はいはい、じゃあ今日はあのわらび神、
1: うん、
0: まあ、ポップス調の民謡はね、小茶美佐子さんの歌、うん、はい、始皇帝便道、はい、はい、じゃあいきます、わらび神、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先は壊したらいいさ。
2: 東安生ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
1: はい、わらび紙ありがとうございました。とまた続けていきましょうね、
0: はいはい、
1: 次寄せ、はい、またコメントいろいろ来てますよ、はい、まず比嘉和智さんね、
0: はい、
1: 先週は、うん、沿道の花を、うん、ありがとうございました、うん、今日は雨のゆるや、はい、準備してくださりありがとうございます、はい、まあ先週でね、うん、約束してありましたから、
0: そう
1: やっぱり国吉正弘さんの歌でしたね、うんうん、民謡ファンの皆さんにプレゼントをお願いしますということで、うん、雨のゆるえやね、
0: はいはいはい、
1: そして千奈康夫さん、
0: うん、はい、
1: 宜野湾支部の支部長ね、
0: はいはいはい、
1: ハイサイ石原さん、宮城さんご苦労様です。
0: いつもニエデビル、
1: はい、今日もぬちぐすいさびら梅雨の中休みで晴れていますが、はいはい、蒸し暑いですね、
0: うん、
1: 石原さん宮城さん体調を崩さぬように気をつけてくださいね、
0: はい、
1: 宮城さんいつも宜野湾支部のためにご尽力ありがとうございます、
0: うんうん、
1: 今勤務中ですので、うん、後ほどまた YouTube で聞かせていただきます、はい、いつもお二人のおかげさまで楽しい時間をありがとうございますって、
0: うんうんうんうん、もう応援のメッセージね嬉しいですよ、そういうお言葉に励まされて、そうそうそう、私たちももうねずっと頑張ろうっていう気持ちになります。ニヘイデビル、
1: まだ、はい、コメント
0: いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: あ、じゃあもう、
1: はい、あとは、あ、和友さん、あとは何が、うん、あとは、食事、和友さん、お昼ご飯準備で、歴ほっとしています。食事しながらの配当ですね。いいね。
0: 読みた、いいですね。
1: あ、読谷のそべなんだね。読谷のそべは、比嘉。
0: うん、違うよ。
1: 比嘉和友さん、これ。
0: 彼は沖縄市にいるのよ。
1: え、読谷そべは、
0: うん、
1: 比嘉の名前が大変
0: あ
1: 多いですね、
0: 多いということ、うん、
1: なるほど、読谷で集金の仕事してました、
0: うん、
1: 実にそべは比嘉の多いこと、
0: そうそうそう、
1: びっくり、あ、だから比嘉さんということね、うん、はい、オッケーオッケー、はい、
0: はい、では次はね、
1: はい、
0: はいはい、こんにちは、五鹿中学校3年のギスシサクですって。
1: あれは後でやろうか、じゃあコメントがあったでしょ、
0: あれはリクエストがあるからずっと下の方だから後で紹介しましょう、
1: はい、わ、うん、はい、かりました、はい、どうぞ、
0: ね、
1: あ、ギスジさん、サクさん、うん、ちゃんと聞いてるんだね、
0: そうそうそう、先週の放送で、うん、
1: はい、
0: 恵美子さんのお話で、
1: そうそうそう、
0: 生まれ島二見から私は3期生になれるように頑張ってよと言ってくれてとても嬉しく
1: て、こっちも嬉しいよね、ちゃんと聞いてくれてる
0: から稽古頑張りますって、本当にね、自分の同じ出身から今日だから今は この方々が頑張ってるよというのを誇りに思いますから、ね。

0: ね、うん、あのかあの家族一同向こうはもうこの民謡芸能にかけていますからね、うん、頑張ってほしいです、はい、先週の放送で流れていた曲、
1: はい、
0: 又吉元光さんの
1: そうそうそう
0: 米赤節ね、
1: はい、
0: が流れていましたねって。元光さんは私のお父さんの三味線の最初の師匠です。そうだったよ、うん、私も覚えてますよ。とてもお世話になっていたそうです、
1: はいはいはい、
0: またよし、またよしさんは、発表会 DVD のがお家にありましてね、
1: うん、
0: あゲストで恵美子さん、神尾光一さん、
1: はい、
0: 修験会、
1: うん、
0: 名護支部の皆さんに出演されてましたって。
1: あ、これ見ていたのかね。
0: 私見てみて、この40代だよ。
1: だから、うん、いやいやいや、この本人もサコさんも見に来たのかね。
0: 違う違う、 DVD
1: で見た
0: ということだ
1: ね。
0: これ、
1: あ、なるほどね、
0: この DVD 私コピーしてほしいねと思いますね。
1: いいね、
0: 自分のあの時代どんなしてたかねと思いますよね。
1: 私も出ましたよ、サコさん、
0: だから
1: 幕開けで。
0: いや、今しか分からんさね、お互い出てたけど、あの時はあまり交流なかったし。
1: サコさんはじゃあその時まだ生まれてないんじゃないの
0: かもしれないよ。
1: もう何十年前ですのね。中学3年生ってか、
0: 30年以上前だから、うんうん、生まれてないよ。
1: お父さんの時に買ってあるでしょ。
0: そうだ、そうそうそう、
1: ちょっと、うん、じゃあ分かりよったんだ、そこ見て、はいはいはい、DVD 見てね、
0: はい、うん、で今日は又吉さんの名倉の歌を、はい、めぐみさん、うーちゃんさん、加藤さんにプレゼントしてくださいって、う
1: ん、みんなリスナーだね。
0: みんなつながるんですね。
1: 加藤さんもね、うん、はいはい、うーちゃんさんにも、うん、じゃあ行きますか。
0: 加藤さんの和歌手会の時に親子で来ていました、
1: はい、あ、はい、あ、
0: 浅草に来て、
1: は
0: いはいはいはい、私のところに
1: も、あ、そうか、
0: わざわざ
1: この前、うん、コメントを書かれてたけど読む時間なくてね、うん、加藤さんね、ちゃんと作さんも来ていましたよ、
0: う
1: ん、ということを書かれてましたよ。
0: 私のところに、ね、挨拶に来たから、 あなた方も来たのというふうにして話しましたけどね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、みんな関係あるんだね、うん、やっぱり民謡好きな方はね、
0: はい、
1: はい、じゃあ、お願いします。又吉元光さんの名護蘭の歌、名護、はい、14番いきますよ、うん、はい、どうぞかかるかな。

0: はい、名古屋の歌、うん、又吉元光さんの歌でした。次行きましょうか。次はね、池さんからですね。
1: さ
0: っき忙しそうでね、バタバタしてる感じですけど、お疲れ様、コンクールが6月ですねって。
1: はい、もうすぐ
0: ゲナワン支部では24日練習会があります。
1: この日曜日ですね。
0: 皆さん頑張ってねということで、佐久本さんがね優秀にチャレンジしますのでね、恋の花の課題曲です。
1: 生徒みたいですよ、
0: うん、だからそれをプレゼントしてくださいということです。佐久本さんによ、
1: じゃあこうやって歌ってよという感じだな。
0: そうです、
1: はい、教え方ね、
0: はい、
1: じゃあすぐ行きます、
0: はい、山崎由紀さんの恋の花準備してます。
1: 優秀賞の課題曲ですね。
0: そうですよ、
1: はい、行きます、はい、どうぞ。

0: 来た来た、喋って。
1: はいはいはい、待てよ待てよ、ちょっと待てよ。
0: 男でなかったの？
1: ちょっと待てよ待てよ、うん、でない。
0: はいはいはい、
1: ちょっと待ってよ。
0: これ、ね、もうそうですけど、ちょっと待って待ってが聞かないですけどね。
1: 待ってよ。
0: なんか手違いしました？
1: 待ってよ待ってよ、うん、ちょっと待ってよ。
0: じゃあ順序変えましょうか。
1: もうちょっと待ってくださいよ、待ってくださいよ。もう一回行きますね。大丈夫です、こっちの、
0: はい、じゃあセッティングしてください、
1: はい、はいはいはいはい。ちょっと間があるよ、待ってよ。冬の花、はい、琉球民謡協会優秀賞の課題曲やイビンド、池宮城さんからの、プレゼント曲だね。受験する方にプレゼントね、
0: はい、坂本さんに。
1: ちょっと間がありますね。
0: 頑張ってという
1: 文字まで送ってあります。はい、もう一回じゃあ大丈夫です。冬の花、山里由紀子さんの歌から、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね。強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: ウラニシ開発まで。
1: はい、恋の花、
0: はいはい
1: はい、優秀賞ね、合格するように乗ってますよ、
0: 高校の皆さんね、頑張ってください。
1: 坂本さんでした、
0: はいはいはいはい、坂本さんに、
1: はい、じゃあ次行きましょうね、
0: はい、
1: はい、森さん、恵美子さん、
0: はい
1: はい、はい、さーい、はい、アドリーです。
0: はい、いつも元気ですよね、アドリー君もね、
1: 今日は
0: 挨拶も上手。
1: そうそう、うん、沖縄スペインの教、沖縄スペイン協会というのがあるんだね、
0: はい、
1: 沖縄スペインの協会の会長と一緒にラジオに遊びに来たって、
0: うん、
1: さっきね、
0: はいはい、
1: まあ、12時の番組かな、
0: はいはいはい、
1: あれはなんか先にゲスト入ったみたいですね、
0: はいはい、
1: 土曜日、今度の土曜日、宜野湾市に、スペインとバルセロナの文化のイベントがありますよ、
0: うん、
1: いろんな世界中の人がいるし、
0: うんうん、
1: 内な口バージョンのドン・キホーテの物語がありますって。ドン・キホーテのショッピングでしょ。
0: そうそう、うん、
1: 物語がある。
0: 物語で、じゃあどういうふうに設立したとか、どういうふうな内容とか。
1: だからね、俺スペインから来てるのかね、ドン・キホーテ。
0: いや、彼は向こうで今バイトしてるから。
1: ああ、
0: 午前中は
1: ドン・キホーテ、はいはいはい、
0: 語学学校でしょ。午後はドン・キホーテでバイトしてるって言ってました。
1: で、フラメンコショーもあるよ。
0: あら、
1: それじゃあ今週のリクエスト曲は前川主権さんの
0: 「
1: ユガフーデービル」にしましょうか、
0: はい、
1: それじゃまた「やーさい」ということ。
0: ミヘデービルね、うん、ありがとうございます。
1: じゃあ行きましょうか、
0: はい、
1: そこね、
0: はい、
1: はい、ユガフーデービル、前川主権さんの歌から、はい、どうぞ。

0: はい、どう次へ、
1: はい、次は
0: あのね、なさい、
1: うん、すぐセットしてください、はいはいはいはい、もうお時間ですからね、
0: はい、もうそろそろ、
1: あの実はね、はい、2日前にあのここのリスナーのお客さん、
0: はいはいはい、
1: だ伊集森幸さんのね、お誕生日でした。お誕生日ね、58歳ですからね、お誕生日おめでとうございます。何もあのお声かけしてないのでね、この歌をプレゼントしたいと思います。
0: はいはい、
1: まあ、彼もあの民謡進化ですからね、シマゴアソングという歌がありますのでね、森幸さんの、はい、これ昔少年隊が歌ってますでしょ。
0: 聞きながらのもうお別れですね。担当や宮城森秀と、
1: はい、石原美子、お付き合いにヘイデイビタン、また来週一応が
0: はい、はい、時間まで休み。

0: さん募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分

0: やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: 軽自動車の時代、

0: 軽自動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: 模擬店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える
3: み、
2: みんなが大好き
3: ね、
2: 猫も大好き
3: よ、な、み、ね、
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強

0: 強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: お母さん、うち家族全員 au だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
1: 株式会社日清電気システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: この後も昨日シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディンより、その所蔵の何万枚にもならんとするアナログ音を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェーブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ5月の半ば過ぎでございましてですね、早いところではもう梅雨入りということもあるかもしれませんけれどもですね、ぜひ部屋をですね、コンファタブルにしてですね、このアワヒットパレードを聞くということをですね、やっていただくとですね、なんか幸せな気持ちになれるんではないかなと思います。今日も頑張っていきたいなと思います。1曲目、難儀の昼さん、岡山県玉野市。土曜の夜のレディオモモ、日曜夜の湘南マジックウェブの再放送で聞いております。すごいですね、2回聞いちゃうんだ。人の名前がついた曲、強化月間のリクエストに、オザークマウンテンデアデビルズのジャッキーブルーをリクエストします。いいですね、待ってましたよ。おー、ロックだなと思わせるイントロで始まるのに、歌い出しを聞いた瞬間、え、女性ボーカルと耳を疑うような、あの独特の中性的な歌声に引き込まれ、ポップ感がありながらもどこか物憂げで気だるい空気感のバランスが絶妙で、なんといっても圧巻の中盤のソロ、ギターソロですね、なんとも不思議な魅力あふれる曲だと思いました。これはね、セブンティーズのね、チャートを好きな人たち、トップ40系の人はみんなこの曲好きですよ。でも、それ以外の曲、僕も聞いたことないんですけどね、もうマンヒットワンダーじゃないと思います。難儀の昼さんのリクエストにお答えしましょう。オザークマウンテンデアデビルス、ジャッキーブルー。

岡山県玉野市にお住まいの南儀の昼さんからのリクエストにお答えいたしました。オザークマウンテンデアデビルス、ジャッキーブルーでした。いや、いい曲、素晴らしい。大森慎さんです。いつもありがとうございます。ニールセダカのリクエスト、2週分まとめさせてくださいませ。初めてですね、こういう、ね、リクエスト。2週分を、2曲って言うんじゃなくて、1週目と2週目でちゃんとかけてもらおうというですね、なかなかこう、太いリクエストです。まず1週目、60年代の楽曲から。レッツゴーステディアゲイン。60年代たくさんのヒット曲が生まれましたが、この曲はその時期のシングルなのですが、なぜかトップ10に入っていません。でも私はこの時期のシングルの中で最も好きな曲です。コロナ禍の自宅ライブ時期にこの曲をリクエストしたら数日後に歌ってくれた思い出の曲でもあります。そうなんですよね。20年のコロナの時にですね、自分に定点観測みたいなそのカメラを置いて、思い立った曲をどんどん歌っていくというですね。まあみんなでお家にいましょうっていうそういう時代ですよね。リクエスト答えてたんだ。この曲やったの。素晴らしいですね。私もこの曲大好きで、レッツゴーステディアゲンっていうタイトルもいいんですが、放題がいいんですよ。よりを戻そうよというんですね。これはいいですね。うん、放題もひっくり返っちゃうな、ひどい放題ありますけども、これはいい。よりを戻そうよ。そして、大森さんが言ってる2週目。70年代の楽曲からリクエスト。ラフターインザレイン。彼が帰り咲いたきっかけの曲です。なんか10年ぶりにチャートに入ったんじゃないですかね。ナンバーワンです。いつ聴いても何回聴いても本当にいい曲だと思います。当時の皆さんもそう思ったのでしょう。私もこれを聴いた時にニルセラかと思わなかったもん。ついに来たかと思いましたよ。宮地さんのもう一つの番組でぜひ彼の追悼特集をお願いします。あー、やってもいいかもしれないですね。山下達郎さんがブライアン・ウィルソンが亡くなった後に好きな曲をノンストップで次々とかけた特集がありました。はい、そんな感じで宮地さんの好きなニールセダカの曲をひたすらオンエアするような特集番組を期待しております。私の好きな曲と何曲重なるのかも楽しみなので、はい、やっぱりね、バー高いですよ、ニールセダカはね。考えれば考えるほどですね、ああもっとある曲もある曲もっていう感じになっちゃうんですけどね。チャンスがあればまずは2曲いただいておりますけれども、今日私選んだのはその

大森慎さんからのリクエスト聞いていただきました。ニール・セダカ、レッツゴーステディアゲン聞いていただきました。まあこういう曲書かせたら彼が一番だろうね。もう本当に素晴らしいと思います。チャーリー中村さん、インターネットラジオで楽しく配置をしています。今日は私が中学生の頃大好きだった曲をリクエストします。その曲はレスリー・ゴーアの星のカリフォルニアナイトです。へえ、放題があるんですね。星のカリフォルニアナイト、勉強になりますね。この当時そんなに僕はまだ小学生だったんで、放題までわかることはなかったですね。星のカリフォルニアナイト、そう言われればそんな感じになりますね。チャーリー中村さんのリクエスト、レスリー・ゴーア、カリフォルニアナイツ。

0: ラジオネームチャーリー中村さんからのリクエストを聞いていただきました。星のカリフォルニアナイトという放題がついておりました。カリフォルニアナイツレスリーゴアで聞いていただきました。こんにちは、沖縄から夏目の洋楽大好きっ子です。いつもありがとうございます。リクエスト曲はスピナーズの愛しのセイディです。母の日には間に合わないかもしれませんが、毎日誰かの誕生日でもありますし、母の日だけ母に感謝するわけでもないので、シングルバージョンでお願いします。ありがとうございます。これ LP バージョンだとね、5分ぐらいなんですけど、シングルだと3分。気遣っていただいてありがとうございます。昨日でもね、ネットしてるんですよね。今ふと思ったんですけど、ネットじゃなくて、ラジオで普通に聞いてる人っていらっしゃるんですかね。まあなんすだって19曲でネットしてますから、電波は出てるんですからね。トランジスタラジオみたいなもので、昔のね、あったじゃないですか。なんだっけ、スカイセンサーとかですね。そういうやつで聞いてる人。あ、ちょっとそれ気になるね。まあ、どっちでも聞いてるって人もいるんでしょうけど、電波で聞いてる人がもしいれば、言ってくれると嬉しいなと思いました。それでは、聞いてみたいと思います。沖縄から、夏目の洋楽大好きっ子さん、リクエストいただきました。スピナーズ、愛しのセイディ。
1: In a world like today, it's a rare occasion to be able to see young mothers like the ones that were around when I grew up. But they live on in memory to quite a few of us.And this song is dedicated to those who cherish that memory.

沖縄にお住まいの夏目の洋楽大好きっ子さんのリクエストを聞いていただきました。スピナーズ愛しのセイリー、セイリーでございました。こういった曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。 E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけです。市川市寝起き大倉さん、湘南マジックウェーブで聞いています。本日はアンダーザボードウォーク、ローリングストーンズの曲をリクエストします。南ミシガン通り2120目当てで買ったストーンズのセカンドアルバム 12×5 の中に入っていて、聞き慣れていたドリフターズよりも好きになりました。そうですね、ドリフターズのカバーですね。カバーといってもですね、ほとんど同時にやってるんじゃないですかね。ミック・ジャガー、1964年当時、若干20歳。歌の表現力に満ちていて大好きです。そうですね、ローリング・ストーンズはですね、最初はもうカバーばっかりでしたね。オリジナルもあんまりなかったんですけども。途中からもうね、あまりにもよく曲が書けるんでやらなくなりましたが、彼らはやっぱりカバーをやることに対してそんなにですね、逡巡しないんですね。自分たちの方が、ひょっとしたら、オリジナルを超えられるかもしれないという自信を持ってたんではないかなというふうに思います。確かに歌の表現力。ドリフターズもいいんですが、単なるカバーバージョンとやっぱり違いますね。行ってみたいと思います。市川市寝起き大倉さんのリクエスト。ザ・ローリング・ストーンズ・アンダー・ザ・ボードウォーク。

詩の内容がセクシーだっていうことですね。詩を変えさせられたみたいな話を聞いたことありますが。なるほど。アンダーザボードウォークでございました。一杯の味噌汁さん。ゴールデンウィークも近づいてきて、街や人の動きが少しずつ軽やかになってきたように感じます。4月の27日にいただいております。すいません、遅くなっちゃいます。今週リクエストするのは、ボブ&R のハーレムシャッフルです。はい、ローリングストーンズもカバーやってましたね。最近の話ですけど、最近でもないか。80年代ですけどね。リズムがとっても印象的で、思わず体が動き出しそうになる一曲で、この時期のちょっと浮き足だった空気にもよく合う気がします。確かに。どこへ行くわけでもなくても、なんとなく外へ出たくなるような、そんな気分を運んでくれる曲だと思いました。面白い曲ですよね、これね。最初聞いた時に一体いつの曲かもわかんない。なんかあんまり古くならない。そういう意味じゃユニバーサルな、タイムレスな曲だというような気もいたしますが。一杯の味噌汁さんからのリクエスト。ボブ&アール、ハーレムシャフル。

0: ラジオネーム一杯の味噌汁さんからのリクエストは面白い曲ですね。ボブ&アールハーレムシャッフル聴いていただきました。続いては ありがとうございます。いつも中原区の田中さん。リクエストする曲はレイモン・ルフェーブルの地平線の彼方にです。映画ベルサイズの自転車のテーマソングです。この映画はシェルブールの雨傘をリスペクトして1968年に制作され、ロンドンのベルサイズパークを舞台に男女が自転車に乗って繰り広げるおしゃれなラブストーリーだそうです。見たことはありませんが。
1: なるほど。
0: エンゲルベルト・フンパーディンク、ミレイユ・マチューなどが歌っていますが、聞いたらこちらも良かったのでリクエストします。
1: ほんとこれですね、こう、イージーリスニング系がですね、ポスポスときますね。イージーリスニングの番組をやると大城さんが言っておりましたんで、期待したいと思いますが、じゃあそれの梅雨払いで行ってみたいと思います。中原区の田中さんのリクエスト、レイモン・ルフェーブル、地平線の彼方に。

中原区の田中さんからのリクエストにお答えいたしました。いや、いい曲ですね。レイモン・ルフェーブルで地平線の彼方にでした。湘南マジックウェブのサイマルラジオで拝聴しております。長野の桃井戸です。いつもリクエストにお答えいただきありがとうございます。毎年5月10日は私のたった一人のアワヒットパレード仲間の誕生日であります。今年は日曜日、毎週ラジオカロス札幌で朝9時から聴いている友人に、ホーランノーツのWhen the morning comes をお願いします。すいません、ちょっと一週ほど遅れてしまいましたけども、今日一日が良い日でありますように、この一年が良い年でありますように、そしていつまでも素敵な音楽を共に楽しめる仲間でいてください。桃井戸さんからのリクエスト行ってみたいと思います。ホーランノーツ、When the morning comes。

長野の桃井戸さんからのリクエスト聞いていただきました。いや、いいですね。こういうね、誰々にプレゼント。こういうのもね、やってくれると嬉しいなと思いますね。ホランノーツ、When the Morning Comes 聞いていただきました。札幌のラジオカロスで毎週日曜日10時とアーカイブを楽しみに聞いています。5月の札幌は、良い香りのリラ、ライラックの花が咲く、一年の中でもとても気持ちのいい季節です。そうだよね。本当に札幌、5月入って本当に暖かくなるんでしょうね。今回のリクエストは、ポール・マッカートニーのヘザーです。へえ、僕はこの曲あんま聞いたことなかったですね。行ってみましょう。シナモンココアさんなんですね。シナモンココアさん、なかなかいいラジオネームですね。ポール・マッカートニー、ヘザー。

札幌にお住まいのラジオネームシナモンココアさんからのリクエスト、ポール・マッカートニーヘザーでした。違いのわからぬ男さん。知人宅近くの姫路市西部は朝夕の渋滞。それを解決するため新しい道路とトンネルを建設。JR 神戸線アンダーパスが難工事で4月26日に開通するみたいです。ああ、ということはもう開通したんですね、おそらくね。工事に携われた方々に感謝しながら前日走り止めをしてきました。ガードマンさんに信号を守ってねと言われながらリクエストする曲はイエスのクラップです。大城ディレクターのイージーリスニング番組プッシュと歌詞のない名曲をリクエストです。イージーリスニング番組盛り上がってきてますね、局地的にね。違いのわからぬ男さんからのリクエストにお答えいたしましょう。イエスでクラップ。

違いのわからぬ男さんからのリクエスト、イエスでクラップでございました。 Welcome. You are now listening

0: ラジオネーム、オベンチュラハイウェイさん、岐阜県高山市、いつもお世話になりますね。春を通り越し、初夏を感じるこの頃、宮地さん、いかがお過ごしでしょうか。まあ、なんとかやっております。
1: はい。
0: 湘南マジックウェーブ、サイマル放送、FM 妙高で楽しく聞かせていただいております。

ですね。ジョニー・ティロッツさんはよくレコード屋に、中古レコード屋にあったんで、結構買えましたね。やっぱ日本でも売れてたんじゃないですかね。日本語で歌った曲もあったような気がいたしますが、デュラン・デュランとかですね、言葉を二つはよくあるんですけど、三つ行くのはあんまないですね。ダンス、ダンス、ダンスのありましたけどね。ジョニー・ティロッツさん、そんなにジュディのことが好きなんですかね。ジュディ、ジュディ、ジュディ。

岐阜県高山市にお住まいのオベンチュラハイウェイさん。いやー、ジョニー・ティロッツソンのね、リクエストくれるなんてもう嬉しい嬉しい。ジュディ、ジュディ、ジュディでした。奈良市、といえば、まあ、メロン・マサコさんですね。宮地さん、こんにちは。今月の名前の入った曲特集、皆様からのリクエストが、私の思いもよらない曲が結構あって、とても興味深く聴かせていただいています。ひとひねりして奥深いとこから出てきたような曲が多く、さすがこの番組のリスナーさんたちは、狙い得がすごいなと感心しています。まあそうなんですけどね、あんまり考えないで普通のもう簡単な曲でいいと思うんですけどね。名前の入った曲をリクエスト。その曲はトニー・ジョー・ホワイトのウィリー&ローラ・メイ・ジョーンズです。トニー・ジョー・ホワイトのファーストアルバム、ブラック&ホワイトからの曲です。近所に住んでいた黒人の家族との関わりを歌った曲です。昔、南部の小作人たちは人種を問わず、小さな小屋に住んで広大な綿花畑で働いていました。普通に同じように農作業をして穏やかに交流していたのに、時代の変化とともにそれが難しくなっていく。そんな当時の南部の社会情勢を歌っているのだと思います。歌詞はもちろん、トニー・ジョーの歌声、曲調アレンジなど、すべてがアメリカ南部そのもの。聴いているだけで、ルイジアナの気だるい空気と風景が目に浮かびます。今も世の中は相変わらず不安なことばかり起こっています。これから日本は、世界は一体どうなっていくんでしょう。どこに向かっているんでしょう。ああ、本当ですね。本当、何十年経っても変わんないですね。そういえば、奈良の鹿さんも大変なんです。今度は、奈良の隣の駅まで歩いて行った鹿さんたちの一匹が、付近の踏切で事故に遭ってしまいました。ああ。車は鹿がいたら止まりますが、電車はすぐには止まれません。そうですね。鹿さんはそれを知らなかったようです。もうそうですね。行動範囲が広がってくるとですね、今まで学習したことが役に立たないということなんでしょうね。ありがとうございます。それでは心して聞きたいと思います。トニー・ジョー・ホワイト。ブラック&ホワイトアルバムから、We and Laura May Jones。

奈良市にお住まいの豆野雅子さんからのリクエストにお答えいたしました。トニー・ジョー・ホワイト、ウィリー&ローラ・メイ・ジョーンズでした。宮地さん、大城さん、こんにちは。福岡からサイマルラジオで聞いていますとおっしゃってるのはドントロマッチさん。早いものでもう5月になります。ゴールデンウィークは家族で上高地の予定です。あ、行ったんですかね。友人がゲストハウスをしていますので一泊で行ってきます。人が多いのは覚悟の上です。宮地さんは上高地に行かれたことはありますか？近くまで行ったことありますけどね。楽しいこともたくさんありますが、最近のニュースを見てると気がめいってしまいます。ですね。政治のことを話す場所は少なく、一人の微力さを恨めしく思うばかりです。そんな時、久しぶりにこの曲を聴いて、音楽を聴くとこの曲を好きだということ、

でも一歩だと力が湧いてきます。リクエストはマーヴィン・ゲイの What's Going On をお願いします。もうこの What's Going On ね、マーヴィン・ゲイがですね、恋だ愛だっていうことからもう社会性を持ったことに、ね、やっぱりあのあだけ泥沼化したベトナム戦争を経験して自分の友人が戦地行って、亡くなってるというようなそういったような状況になるとそんなことも言ってらんないなというふうになるわけですね。で、70年入ってですね、マーヴィン・ゲイは What's Going On、自分がプロデュースしたんですね。ベリー・ゴールド・ジュニアから、そんな政治的なことを歌ったら売れなくなるぞというのを言ったんですが、もうこれは歌いざるを得ないということで出した What's Going On。ジャケットがすごいですよ。雨の中でこう佇んでる裏がね、素晴らしいアルバムなんですけども、それだけじゃなくて、非常にメッセージ性を持った素晴らしいものでございましたね。詩の中にね、All is not the answer、戦争は答えではないはずだという言葉が立っております。マーヴィン・ゲイ、What's Going On。

ドントロマッチさんからの素敵なリクエスト、What's Going On マーヴィン・ゲイでございました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の混ぜご飯、宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうかね。早いところではもう梅雨なんでしょうけれどもですね、湿度の変わるってのは結構辛いですよね。皆さんもぜひご自愛いただければと思います。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: これからお送りする番組は再放送となります。
3: ワイズプレゼンツ学びの番組、人生を豊かにする挨拶は格闘技、スタート。株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技、始めたいと思います。
4: よろしくお願いします、はい、この番組はビジョンプロジェクト、あさとぎ県カフーシー株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りいたします。
3: はい、
4: はい、
3: では
4: あ、はい、私たちワイズリゾート沖縄は、はい、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に、3店舗、宮古島に、2店舗飲食店を運営している会社です。4月、この4月からは、子会社が北谷町の観覧車跡地に新しくレストランもオープンしております。その他ケータリング事業やお弁当なども受けたまわっております。ぜひお問い合わせお待ちしております。
3: はい、ではよろしくお願いいたします。
4: はい、
3: はい、じゃあですね、マリナさん、今日5月18日は何の日でしょうか。
4: はい、ゴールデンウィークの2週間後です。
3: はい、
4: 今日は5月18日、うん、国際親善デー、
3: はい、
4: 1899年のこの日、ロシア皇帝ニコライ2世の提唱でオランダのハーグで第1回平和会議が開催されました。日本を含む26カ国が参加し、国際紛争平和的処理条約や陸戦の法規管令に関する条約が結ばれたそうです。日本では1931年から、実施されているそうですが、特に行事などは行われていないそうです、
3: ね。
4: はい、
3: でこれほら、親善というのは、うん、意味としてはお互いを知り合って、ね、仲良くすることらしいので、はい、まさに、ね、今の、ね、まあ、世界の、ね、争いもう、あのトランプ大統領に、ね、うん、必要なことなのかなと思いますけど ね、
4: そうです
3: ね。皆さん、ね、どうでしょうかね。
4: はい、
3: はい、で他には、
4: 国際博物館の日、国際博物館、はい、博物館会議アイコムが1977年に制定、1978年から実施しているそうです。日本では日本初博物館協会を主体として2002年から参加しています、
3: うん、ね。でこれ、まあ、博物館、あのミュージアムとか言いますけども、これも古代ギリシャの時代からで、あってですね、あのムーサっていうね、こう芸術とか学問を司る女神たちの集まる場所として、ムーサの館っていうのが語源らしいんですけど、まあ、要はあのその、ね、貴族たちが自分のね、そういったコレクションとかを婦人たちがこう見せ合っていたのかなと思うんですけどね。そういったことから、まあ、博物館っていうのが生まれたのかなと思いますね、はい、で次には、
4: はい、言葉の日、
3: はい、
4: あ、言葉、語が語、10が塔、8が場で、言葉の語呂合わせ、私これいけそうだったな。
3: あ、ね、ちょっと考えたらできそうね。

0: はい、言葉ですよ。じゃあマリナさん、言霊って何ですか？
1: 言霊、
0: はい、聞いたことあります？
1: あります。
0: 何ですか言霊は？
1: 言葉に魂が持ってる。
0: おいいね
1: みたいな、
0: うん、そうですね感じ、まあ、この言霊っていうのは、まあ、言葉にね、
1: はい、
0: 魂がね宿ると信じられてるという、まあ、霊的な、ね、力とか、ね、うん、まあ、言葉そのものが持つ神秘的なエネルギーということで、まあ、よくね前昔ね子供の頃ありましたよね、天国言葉使いなさいよとか地獄言葉使っちゃいけないよって知ってます？
1: わかんないです。
0: 天国言葉ね、ありがとうとか感謝とかね、ね、嬉しいとかいい言葉、うん、地獄言葉嫌だな苦しい辛いとかあいつが悪いとかってね、そういった地獄言葉使っちゃいけないんですよね、
1: うん、
0: だからこの天国言葉で一番いいのはありがとうですね、
1: はい、
0: でありがとうを言うとどういったことが起こりますか？
1: ありがとうって思うことが感謝されること、感謝することが自分に返ってくる、
0: うん、おいいですね。相手鏡ですからね、やっぱりこうありがとうを言うとまたありがとうを言わなきゃいけない、うん、いいことが起こるわけですね、
1: うん、
0: じゃあ逆に地獄言葉、ね、人の悪口とか言ってるとどんなことが起こりますか、
1: うん、同じ悪いことが返ってきちゃう、はい、
0: そうです。またね、あの悪口を言わなきゃいけない嫌なこと、悪いことが起こるんですね、うん、本当ね、
1: うん、怖いですね。
0: これ怖いですよ。だから我々は天国言葉をね常にね上機嫌でいて天国言葉を使ってればまた上機嫌でいいことが起こるということですのでね、
1: はい、
0: はい、他には何の日ですか？
1: 他には、18リットル缶の日、全国18リットル缶工業組合連合会が制定。
0: すごいね
1: 18リットル缶は一斗缶、
0: 一斗缶ね、
1: 一斗缶を18リットル缶と言ってて、うん、以前は5ガロン缶、
0: うん、ガロン
1: 5ガロン、
0: うん、
1: と呼ばれていたものが18リットル缶に統一されたことから、5ガロンの5と18の18より5月18日を記念日としたそうです。
0: すごいね、この全国18リットル缶工業組合連合会というのがあること自体もすごいですよね。すごいね、何でも作るね。あのねマリナさんね、
1: はい、
0: 東京行って私びっくりしたんですけどね、
1: はいはい、
0: 沖縄の牛乳パックの量知ってますか？沖縄の牛乳パック
1: 950。
0: お、素晴らしいね、はい、ちょっとだけ違うんですけども、あの内地では1リットルなんですよね、
1: うんうんうん、
0: で沖縄は946ミリリットル。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、これがね4分の1ガロン、ね、1ガロンの 25%、まあ、これアメリカの文化ね。
1: あ、へー。
0: だからあのみんな無意識に1リットルと思って買ってたりねしてるんですけど、うんうん、これ全国でも沖縄だけらしいのでね、で内地の方々も知らずに1リットルと思って牛乳買って家に帰ったら、よく飲んでるね今回ねとかって言うわけよね。まあそういうことだと思うんですけどね、まあね、そういった意味でね、でそうか、先週で、先週ほらね、いろいろあったじゃん、
1: うんうんうん、
0: 母の日終わってね、
1: はい、
0: でチュラトクアワードとかね、
1: はい、
0: であとケータリングね、
1: やりましたね。
0: そうそう、で女その商工会ね、総会もあって、はい、うん、で土曜日あの技能五輪の県予選のね審査員もしましたね。
1: あ、そうでしたね。
0: そうなんですよ。
1: そっか、
0: で
1: 16、
0: そう、うん、でマリナさんは何、どんな週でした？
1: 私は
0: 先週
1: ね、内地に行ってきました。
0: そうかそうか、
1: 先週末
0: ね、
1: はい、今週じゃない、先週末ですね、
0: ね、お休みでね、
1: はい、
0: あ、楽しかったですか？
1: はい、ゆっくりできました。
0: まあよかったですよね。、
1: はい、
0: じゃああとね、あので今週なんですが、今週ね、うん、このね5月21日には小学校開校の日だそうですよ。
1: あ、
0: 今から157年前の1869年のこの日に京都の方で日本初の小学校ね、
1: うん、
0: 上京第27番組小学校が開校したということでね、はい、すごい番号だね、番組って。
1: で、
0: まあ、住民たちがね、そこに住んでる人たちが自分たちで資金ね、お金をね出してね、うん、調達して開校したものだったらしいので、そこがまあスタートなんですが、今現時点で、まあ、2024年のね、時点での数なんですけど、全国の小学校が 18,822 校、
1: うん、
0: まあ、47都道府県で割ると、まあ、あの1つの県でね400校ということで、多そうですけど過去最小の数字だそうですね。
1: 少子化ですね。
0: もうそうね、どんどん、それ結構ね深刻ですよね。小学校の数もね減っていってるということなんですけどね。
1: 確かに、
0: はい、では前回ねお話ししました、リーダーの行動で大事なことは何だったでしょうか。はい、
1: 2

0: 霊への関心と業績への関心。
1: そう、これ2つね、大事ですよということで、まあ、先週もお話ししましたけど、今週はもっと簡単にね、いつものね、中島みゆきのね、意図、縦横理論でやってみますと、まあ、縦軸がですね、人間への関心度ですね、低いから多いですね。部下とか同僚、クライアントとかパートナー様などとの関係性ね、そういった部分への感情面とかの配慮の、ね、度合いですよね、うん、で横軸に関しては業績への関心度低いから多いですよね。で課題達成とか、ね、目標遂行するとか、ね、組織の成果に対する関心の度合いで上、ね、右上に行けば行くほど関心が、ね、両方強くて、ね、いいですよって、ね、話をしましたよね。で仕事に業績にも人間にも興味ない人はこの十字架でいうと左の下で、逆に業績も人間関係もね大事だっていう人は右の上っていうことでね、話をしましたけども、はい、まあこの下の左の下、先ほど言いましたね、こう十字架の左の下の人は人にも業績にも関心のないリーダーで、そういった人を何て言いますか？
0: ダリーダー。
1: そうね。ね、ね、ダメなマネージャー、ダメージャーって言いますけどね。ダリーダーになりますね。ということで、逆にね、右上に行く人は、人にも関心を持ってね、情熱があるので、そういった意味で、そういったリーダーたち。で、そういったリーダーたちは、に共通点がありましたよね。二つ。何でした？
0: はい。魅力的なビジョンと、強い説得力。
1: そうですね、この2つがありますよ。だからね、これからまあリーダーシップを学ぶ人たちはね、このね、魅力的なビジョンで強い、ね、うん、説得力っていうのをね、覚えてってね、それを身につけるということが大事ですよね、
0: はい、
1: ですから説得する技術を身につけて魅力的なビジョンに目標を定める、ね、はい、そのことができれば優れたリーダーに、ね、なれますよというようなことなんですけども、うん、では今日はね、リーダーに求められる5つの条件ということでお話ししますけども、まずはマリナさん、まず1つ目は何ですか？
0: はい、誠実さがある。
1: そうですよね。例えば日頃からね、メンバーとの約束を破ったりね、嘘ついたり裏切ったりすると、うん、誠実さに欠ける行為を取るということでね、チーム内にリーダーに対しての不満がたまりますよね、
0: うん、
1: 結果リーダーとしての存在感がなくなってしまうので、やっぱりね、何事においても誠実って大事ですよね、
0: はい、
1: そういったのは身につけておいた方がいいでしょうね、
0: はい、
1: はい、2番目は
0: メンタルが強い。
1: まあ、そうですね、リーダーですからね、まあ、やっぱりリーダーとしてね、活動しているとメンバーからね、否定される場合もありますよね。いや違いますよこれはとかね、うん、で強烈なね、バッシングですね、会うこともありますよね。でもそんな時でもね、動揺することなく状況をね、冷静にね、判断できるメンタルの強さがリーダーに求められますね、うん、で逆にメンタルが弱くて周りの意見に左右されるばっかりの人はリーダーとしてちょっと活躍するのは難しいですよね。厳しいですね、はい、はい、では3番目なんですか？
0: コミュニケーションスキルが優れている。
1: そうですね、リーダーはいろんなタイプのメンバーとお話ししなきゃいけないですよね、
0: うん、
1: そのためにやっぱりコミュニケーションのスキルが、ね、優れてないといけないですね。上手に伝えないと仕事でミスが、ね、起こってしまったりしますよね、
0: うん、
1: でさらにメンバーが何も話してくれない状況になると、リーダーは、ね、この中の状況、ね、内情を知ることができなくなるため、
0: うんうん、
1: 仕事を進めづらくなってしまいますね、
0: はい、
1: そんな状況を作らないためにはメンバーに心を開いてもらって、ね、思っていることを話してもらう、ね、話しやすい環境を作ることも大切になりますね。なのでリーダーにはコミュニケーションスキルが求められますよということですね、
0: はい、
1: はい、で次に
0: 決断力がある。
1: はい、そうですね、決断するのが、ね、難しい場面だったりね、失敗した時に自分が責任を負わなきゃいけないということでね、決断を躊躇するリーダーもいたりしますね、
0: うん、
1: でもリーダーは決めなければいけないんですよね。でまた決断力がないとね、時間ばかりね、過ぎてしまいますよね。結局ビジネスチャンスを逃したりね、仕事のペースがね、ゆっくり落ちてしまったりすることになるので、その状況を回避する意味でも決断力はね、必要ですよね。
0: はい、
1: はい、次に
0: 困難な状況でも乗り切ろうとする。
1: 困難な、ね、まあ、状況ね、そうですよね、想定外の、ね、トラブルって起こりますよね、
0: うん、
1: でそういった時に目標を、ね、達成するのが難しかったりするケースがありますよね、
0: はい、
1: やっぱりそんな時にも、まあ、乗り切ろうとするね、どうにかしてこれを、ね、乗り切ろうとする力を持っているのも必要条件ですよね、
0: うん。

0: ですから、まあ、トラブルに巻き込まれても前向きな、ね、気持ちを持てることだったり、厳しい状況に追い込まれてもメンバーを、ね、激励することができたり、冷静に考えて解決策を見つけられる力、ね、このようなスキルを持っておけば、ね、困難な状況でも乗り切ることができますよということをこう言ってるんですね、
1: はい。
0: で前にね、優秀なリーダーほどね、部下から嫌われる、ね、うん、理由の話しましたけど覚えてますか、
1: はい。
0: ね、優秀なリーダーは嫌われるんですね。でその逆で成功するための方法は何でした？
1: 成功する方法、
0: 成功するための唯一の方法は
1: 人に嫌われること。
0: そう、嫌われることですね。上司は特にそうですね、
1: うん。
0: でね、よくね、全ての従業員に好かれたいとかって言いますけど、それは良くない。理由としてはやっぱりね、部下に高い基準をね設定してね、これをね継続していくっていうのはやっぱり仕事においても手間暇かけないといけないじゃないですか、うん。料理だって手間暇かけるから美味しいんですよね、うん。で、それをやらされるね、指示する方はいいかもしれませんが、やらされるメンバーはやっぱり嫌ですよね、
1: うん。
0: 自分のも今でも仕事追われてるのに、これにまたさらにね輪をかけてね、こういったこことまでやって、ここまでやってねっていうのがやっぱり嫌なんですよね。でそういった意味で言うと、リーダーのたちの中でもやっぱり誰でもね、部下に好かれるのは嬉しいですよね、
1: はい。
0: でもあえてそれを選ばないことで、
1: うん、
0: 従業員にね、利益ある目標にね集中させるんですよね、
1: うん。
0: で同じ方向ベクトルを合わせてね向かわせることで、それを達成するためには、好かれようとして手間暇を惜しむ、ね、妥協させるようなことをしてはいけないわけですよね。ですから従業員に高い、ね、基準を上げればすぐに、ね、嫌われちゃうということはもう理解した上で、結果的に、ね、会社、お客様、ね、売上すべてにおいて良い状況に、ね、満足、今の、状況で、ね、満足するのではなくて、素晴らしいレベルまで持っていかすことがリーダーの役割で、でそれにはね、やっぱり大きなね努力っていうのがやっぱり必要ですよね。やっぱり嫌われる覚悟がね、高い基準を生むっていうのはありますよね。はい、ではマリナさん、成功者の言葉何でした？
1: はい、手を抜いて楽しくやるか、本気でやって私を嫌うか、どちらがいい？
0: はい、あなたはどちらがいいですか、これ？
1: うわぁ、
0: 手を抜いてたら楽しいよね。でもね、結果自分もどうなのかなってありますよね、うん。やっぱり、ちょっとした例えばですけど、ミスとかを、まあ、これぐらいいいんじゃないって終わるのか、うん、いやこれもちょっとやっぱり直しとかなきゃ、次見た人がね、ここってこんなもんかもって思っちゃうじゃね、
1: うん。
0: やっぱりね、そういった意味で言うとね、ちっちゃなところに神様がいるってよく言いますけどね、細かいところに、ね、神様がいるって言いますけども、やっぱり私たちもね、すぐに軌道修正直していくっていうのが大事なのかなと思いますね、うん、
1: はい。
0: でそういった意味ではやっぱりね、手を抜いて楽しくやるか、ね、本気でやって私を嫌うかっていうと、ね、後者、後の方を選んで ね、そういったことをしないと後悔しちゃう。妥協してたらね、素晴らしい人生というのはね、自分の中で生まれないということですよね、
1: うん。
0: まあ、そういったことでね、いろいろありますけど、じゃあ次にね、このリーダーたち、嫌いじゃないとかあるじゃないですか、ね、好かれるとかね、嫌いとか、
1: リーダーか、
0: リーダーっていうのをちょっと外して一般的に、でそういったの何ていうか分かります？一言で
1: 好き嫌い、
0: 好き嫌い、まあその好き嫌いで
1: 好み、
0: うん、まあそういった何かを好きになることを何て言いますか、究極なことね、言葉で
1: 好きになる、
0: 漢字一文字ね、
1: 一文字、
0: うん、何が、あの人あれがあるよねっていうね、あの人何がないよねって、私がよく言うじゃないですか、
1: 愛、
0: そう、愛、愛がある人ね、愛がない人、やっぱりね、そのリーダーの仕事もそうですけど、愛がないとね、何も進まないですよね、
1: うん。
0: やっぱり愛ってすごい大事なんですけど、この愛をね、なんていうのかな、見つけるって大変ですよね。そういったのね。何かというと、実は愛って見えます？マリナさん。
1: 見えないです。
0: 見えないですよね。はい、ただし見えはしないんですけども、相手の態度という形で少しね、なんとなく見えたりしますよね。ちょっとした心遣いでね、
1: うん、
0: 先にドアを開けてあげるとかね、
1: うん、
0: 重い荷物持ってたら、ね、半分持ちますよとかね、
1: うん、
0: 声かけたりね。

0: ったのがやっぱ愛が感じられますよね、
1: はい、
0: でそういった、ねまあ、学問の中で、まあ、世の中で、ね、この見えるものだけじゃないですよね、世の中ね、今言ったね、
1: うん、
0: 見えないものありますよね、で、はい、そういったものを考えるっていう学問があるんですけど、形而上学って知ってました？形而上学
1: 知らないです、
0: ね、これ漢字も難しいしねこれね、これ
1: 形而上学、
0: 要は見えないものを学ぶという、ね、ことなんですけど、
1: 形而上、
0: そう、見えないものって言ったら、うん、なんか沖縄で言ったら何みたい、
1: ユタみたい、
0: そうそう、ユタのね話みたいですけど、例えばね、あの古代のギリシャの、ね、哲学者ね、アリストテレスって言いますけど、で彼は、まあね、人間はね知ることを求める存在であるって言ってますよね、
1: うん、
0: 知ることを求める、もう要は知りたい欲求ってあるわけですよ、
1: うん、
0: なんでなのこれ、犯人誰なのみたいなね、
1: うん、
0: いうことみたいね、
1: うんうん、
0: だからそういった、ね、人って知りたい、ね、欲望があるわけですよ、
1: はい、
0: するとこのテレビドラマとかね、
1: うん、
0: あるじゃないですか、ね、一時期ね、うん、流行ってました、火曜サスペンスとかね、
1: うん、
0: ね、覚えてる、
1: 流行ってたんですか、
0: 流行ってましたよ、あの再放送ねしょっちゅうやってるねであのその火曜サスペンスでジャジャジャジャーンって言ってね CM 入るわけよね、するとまたこれね最後まで見ないといけないのね、
1: あれ火曜サスペンス、
0: あれ火曜サスペンスね、最近なくなってやらないけどね、でまあ、そういった意味で言うと誰が犯人なのかとか、うん、なんでこんなことしたのか、この動機は何なのかってみんな知りたいわけですよね、うん、だからそういったことを、ね、考えるっていう哲学ね、
1: はい、
0: まあ、それが形而上学っていうらしいんですけども、
1: はい、
0: でマリナさんがね今一番見えないの何ですか、はい、どうぞ、
1: 見えないの、
0: うん、
1: 私が見えないの、
0: そう、
1: 目の前、
0: 目の前
1: 見えてます、
0: 見えてる、
1: なんで、なんだろう、
0: あなたが一番知りたいものとか何ですか、
1: 一番今知りたいもの、
0: そう、見えないもの、な、何ですかそれは、
1: 未来、
0: 未来、いいね、未来ね
1: この先どうなるのかな、未来、
0: まあそのね、未来もそうですよね、この、まあ、見えないものを考えるという意味で言ったらね、未来もそうですよね、
1: はい、
0: だけどほら、どちらかというと多くの人に聞くとするじゃないですか、質問ね、
1: うん、
0: すると返ってくる答えの中で一番多いのは何だと思いますか、
1: あ、人の心、
0: そう、人の心ね、見えないんですよね、
1: 確かに、
0: でほら前にね、うん、あのフランスの、ね、作家が書いたサン・テグジュペリっていう人が書いたこの星の王子様、
1: うん、
0: ね、昔ね、あのみんな一度は聞いてると思うんですけど、その一節にねこういった言葉がありますね、どうぞ、
1: 肝心なことは目に見えないんだよ、
0: ね、これね、あのすごい言葉ですよね、肝心なことって、とても大事なことって目に見えないんですね、
1: うん、
0: で、あのこの星の王子様は子供向けなんですけどね、
1: うん、
0: やっぱり大人たちへのメッセージもあってね、人間にとって大事なこと、ね、深層心理的な、ね、教えがあるわけですね。で、話の中で、ね、王子が話したのがありますよね。はい、どうぞ。
1: 心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。
0: これすごいでしょ、ね、心で見なくちゃって、心で見ないといけないんです。お察ししなきゃいけないんですね。これ仕事でも、ね、すっごい重要なのね。
1: 確かに、
0: この背景とかね、さっき言った未来ね、一つの今起こった出来事ってなんでそういったことになったのかって考えると、思考するって大事ですよね、
1: うん、
0: そういったことはやっぱりしないといけないので、やっぱり仕事ってね、そういった意味で考えると非常にね奥深いですから、そういったね、あのよくこういった絵本ですとかね、そういったもの、星の王子様っていうことなんですけど、実はそういったあの童話とかね、そういった中にね、仕事につながるすごい大事なことがあったりするわけです ね、
1: はい、
0: ね、そういった意味で目に、ね、心で見なくちゃ物事よく見えないってことさと、肝心なことは目に見えないんだよと、ね、ただ目に映るものが、ね、必ずしも真実とは言えないんですよと、ね、心の目で見ること、ね、子供のように、ね、心の、ね、曇りがない、ね、あの純粋な目で、ね、物事を見ることが大切であるっていう、ね、この話は、ね、そういったことを伝えているんですね、
1: うん、
0: ですからもう人は、ね、あの正しくものを見ているつもりなんですよ。 でも実は自分にとって、ね、損か得かとか、ね、自己中心的な目で自分勝手な見方、自分の都合 ね、に合わせた感じで物事を見ているんですね。で何が本当か、ね、何が誤りかをそういったことで見てしまうと見極めることが、ね、難しいんですね。だからそういったことを考えると、やっぱり

0: 心でね見てみるね。で今の私たちのね住んでる現代社会って目に見えないものばっかりにね、あ目に見えるものばっかりにね心奪われてますよね、うん、例えばまあ株価であったりね数値売上とかねそれを追い求めすぎてて、その典型的なものが今の資本主義ね、もう株価6万円ですよね、うん、戦争しててこんなことが起こる時代って怖いなと思うんですけど、で経済市場主義のね考え方になっててね、まあこの結果私たちはね大切なものをね見失ってて、ね、目に見えないもの多くのものにね支えられてるっていうことをねやっぱり忘れちゃってるね、気づかなくなってるではないのかなと。だから私たちが今ここでねこういったこともできてるのは陰でね支えてくれてる人の存在とかね、はい、そういったことにやっぱり感謝しなければいけないということでね、まあ、今の時代こそやっぱり物質のね物の豊かさだけではなくてね心の豊かさがねが必要で、それを周りの仲間ね相手をね大切にしていくべき時代なんですね、
1: はい、
0: そして一人一人がね物事の本質真実のね姿本当に大切なものを見つけていかなければならない、ね、そのためにはね純粋なね子どもの心と真実を見極める目が必要ということでね、私たちもそういったね目をねついた鱗を剥がして、で心もね純粋にねしていきながら頑張っていかなきゃいけない、
1: は
0: い、いけないですよね。
1: はい、頑張ります。
0: であのね私たちの事業所って恩納村にありますよね。
1: はい、
0: でその恩納村で歴史的に有名な方は誰ですか？
1: ナビーちゃん。
0: おお、ナビーちゃん知ってるね。女鍋ね、女鍋。はい、はい、どんな方でした？
1: 18世紀の琉球王国の農民、うん、女性歌人、うん、琉歌の歌人蕭慶王さん、
0: うん、
1: 1713年から51年までの時代の歌人。
0: うん、そうでこれねこの歌人のね歌のね、まあ、一節の方にねいい言葉があるんですけど、
1: うん、
0: コロナの時ね千葉のね私の先輩から送られてきたねメッセージなんですよ。コロナで本当にみんながね外に出れなかった時、ちょっと読んでください。
1: 自然を忘れ自然を愛せなくなり不自然さだけを繰り返す人たち、自然が人間の一部であり人間もまた自然の一部であるということを忘れてしまった人たち、そんな人間のやることなんかいつか滅びてしまうのだよ。ナビの心の言葉が思ったよりも早く現実に訪れてきましたね。お体大事にしてください
0: ね、すごい素敵な、ね、メッセージを、ね、送っていただいたんですけども、いい、まあ、そういった意味で、ね、やっぱり歴史は繰り返すといいますかね、やっぱり人間が作ってきたもの、ね、自然を破壊してきたことの、ね、代償というか、ね、今、ね、それが、ね、うん、行われてきているのかなということで、ね、はい、来週はまたちょっと、ね、その愛についてのお話をしたいと思います。じゃあ今日はここで終わりましょうね。
1: 、
0: はい、では、ね、さよなら。
1: さよなら。
2: ただいまお届けした番組は再放送でした。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社、
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える、
6: み
5: みんなが大好き、
6: ね、
5: 猫も大好き
6: よ、な、み、ね、
5: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
7: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含め

0: てたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 母さん、うち家族全員 au だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
4: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
5: これからお送りする番組は再放送となります。

0: ご数量お産中しわっちむせいびぎやがいたむこちひろしと
1: ドリーの
0: かたいぶらうちらうち、この放送はジノーシティ FM からおとときともみん超おまじゅんさんに、うちならこといろいろとかつていけあんでめいびいこと豊かさのことをめでたみ、
1: はい、よろしくお願いします。ひろしさん、お久しぶりです。
0: いや久しぶりや、
1: はい、はい、ゴールデンウィークからね2週続けて収録でお届けしておりましたので、生放送でお会いするのがね久しぶりということでございますが、お元気でしたか？
0: もっと元気やったんだ。
1: 元気だった、うん、
0: まあ山さん、
1: はい、うん、ね、収録の時には梅雨入るかねどうかねって話をしてましたけど、梅雨入りましたね。で今ちょっとね長めのと晴れ間、梅雨の晴れ間になりますけれども、結構もう梅雨明けるんじゃない、どんなですかね、ヒロさん。
0: なるろや、梅雨なるろ、
1: まだまだ
0: 生よ、うん、中休みて、
1: 中休み、うんうん、まあね、でも降ってくれないとダムのね、
0: 中ゆくいは中ゆくいよ、
1: 中ゆくい梅雨も中ゆくいするんですね、うん、まあね、降ってくれないとねダムの貯水率も結構低いみたいですからね、うん、ぜひ北部の方にたくさん降っていただきたいなと思います。さあ、今日はね久しぶりに、うん、はい、リスナーの方から、うん、メッセージリクエストというかこう質問が来てますので、
0: はいはいはい、
1: こちらからねお届けしたいなと思います。スチナーヌグスクマさん、スチナーヌグスクマさん、これウチナーヌグスクマさんがスチナーヌグスクマさんになってます。ひろしさん
0: 言うたね。
1: スチナーヌ、スチナーってどう、何ですか、ひろしさん。
0: ウチナーヌバペラネブレ、
1: ウチナーヌグスクマさんって書いてあったんですけど、うん、今回ね来てるのはスチナーヌグスクマさん。
0: バッペはあのね、バッペと何ね
1: 2回もバッペるかな、
0: うん、そうなん、
1: うん、差し出し人の名前も自分の名前もこのスチナーヌグスクマってなってるから改名したんじゃないですかね、ウチナーヌグスクマさんが。でスチナーヌっていうのはヒロさん、スチナーっていうのは、
0: スチナーってね違って、
1: うん、
0: わからんさ
1: 何かな、
0: うん、
1: 教えてくださいねグスクマさん、うん、今度ねメッセージで、はい、じゃあスチナーヌグスクマさん、はい、さい、梅雨の季節で週末は天気崩れて雨になるらしいです。そうみたいですね、天気を1週間天気を見たら雨になるそうです。週末は何か予定はありますかということですけど、ひろしさん週末予定ありますか？
0: 週末な、
1: うんうん、
0: 予定やも、ま、万同しげよ、
1: はい、
0: うん、並んだんで
1: そうですね、まあ、週末予定は皆さんそれぞれあると思うんですけど、ドリーはもうお家の方だけですね。天気になったらいいかなと思うけどね、予報は雨なんでちょっとあれですけどね。

0: さあ、じゃあ、 久しぶりにね、教えてうちなあぐち、うん、いきますよ、ひろしさん、いいですか、はい、一つ目、チュファーラ、チュファーラといううちなあぐちの意味を教えてください、
1: うん、チュファーラについて、
0: はい、
1: おつおえよ、
0: うん、
1: チュアラか、チュアラからんとかじゃん。
0: え、はいはい。
1: いや、
0: これチュアラとチュファーラちょっと違うよね、ひろしさん。チュアラ、チュファーラ。
1: あのや、
0: うん、
1: シチータの中によ。
0: 先生の中には、
1: うん、
0: はい。
1: これいろいろあるからね。
0: いろいろ。
1: うん。てかたーちゃんよ、チュアラにしてて。
0: チュファーラ
1: というの。チュファーラにして、腹いっぱいだ。
0: 腹いっぱい、
1: うん、
0: チュアーラはさっきひろしさんチュアーラって言ったよ。
1: なんだ、
0: チュファーラでいいのね。
1: チュアーラ、
0: チュファーラ、
1: チュアーラ、
0: うん、チュファーラ、
1: うん、
0: お腹いっぱいっていう時だけに使う言葉なんですか。
1: 違うよ。
0: 違うよね、
1: これ、
0: はい、
1: わーわーや、
0: わーわ
1: ー、ボーダーさん、
0: はいはい豚ちゃんね、はい、
1: 豚かや、
0: はい、
1: チュワラワーンチャルブテ、メスボタがね、
0: はい、
1: 一回、
0: はい、
1: おもの、
0: はいはい、
1: チュワラワーンチャルブテ、
0: 子だくさんですもんね、
1: うん
0: うんうん、それをチュワラワーンっていうの、
1: うん、チュワラワーン、それとね、
0: はい、
1: 俺たちの若さ、
0: うん、
1: チュワラワーとチュワラ
0: カラン、カラン、みたいな、
1: 一番のや、
0: はい、
1: 俺が一番のよ、モントゥバカじゃや、
0: モントゥバカ、
1: モンチュバカ、
0: モンチュバカ、はい、うん、
1: いや、まあモンチュに感じ
0: る、コーチバラです、うん、
1: コーチバラ、
0: うん、
1: ハラでハラ、
0: ハラ、うん、うん、
1: コーチハラのハラを、うん、チュアラのハラと、
0: うん、
1: 同じであるという考え方の先生もいるわけよ。
0: うん、なるほど、そうなんですね。うん、はいはい。
1: いや、いや、マーバルの、マレーが寝て、マーバルで、ね、コーチバラだ。
0: コーチバラ、はい。
1: うん、またマーバルで、ね、ワナタマクスコバラとかだよ。
0: あるんですね、
1: うん、
0: うーん、
1: そういう使い方もある、
0: うん、
1: ということこれさっき言ったで期待してるチュワラワーン先生、
0: はい、
1: 人柄の、うん、ワーンのお寺あると寝ているわけよ、
0: うん、
1: コーチバラ、
0: コーチバラ、はい、
1: チュワラワーン、ワーン、バラエルワーン、
0: うん、
1: タマクスクバラ、
0: はい、
1: タマクスボンチョ、
0: はい、
1: このあれとてまずチュアラ腹いっぱいということもあるわけよ、うん、
0: チュアラ腹いっぱい、
1: うん、
0: チュアラ取り取る、例えば漁に行って魚がいっぱい取れた時もチュアラ、
1: あ、
0: それには言わない、
1: これ、ね、
0: もう本当にご飯を食べてお腹いっぱいになった時のその、なんていうの、形容詞、みたいなものですか、
1: うん、男がチュアラが、
0: うん、
1: チュアラからだ、
0: じゃあその時に使う、
1: うん、イクマの腹いっぱいから死ぬんだよ、
0: 腹いっぱい食べてるの、チョアラカマンカタン、カマカカタン、チョアラカマン、か食べたっていう、
1: カ
0: カラン、そうそう、チョアラカランって言いますね、チョアラカラン、カラン、
1: カタンは出ないでしょ、
0: カタン、
1: カタン、
0: カタン、
1: 食べたっていう、
0: チョアラカタン、
1: 食べたの過去形さ、
0: はいはい、
1: うん、食べるカモン、
0: うん、カモン、
1: カモン、カダンさん、
0: カダン、
1: カモンはどんな近く分かる、分かる、漢字、
0: 漢字、食べるカモの、
1: ええ、売れるわよ、カモがや、
0: うん、
1: カダンなとるな、
0: ああ、この咀嚼、噛んだっていう漢字が、
1: うん、違う、食べる、
0: あ、食べるっていう字が、
1: 食べるはや、は、
0: あ、口に食って書くやつ、
1: うん、あれはや、カムというのだ。
0: カム。
1: カム、カムっていうの、
0: うん。
1: ここではね、ハ、
0: うん、
1: ムというの、ハム。
0: ハム。
1: うん。
0: ハ
1: ムがカムになった、食べる。
0: ハムがカムになった。
1: うん、食べる。
0: はいはい。そうなんですね。
1: うんうん、
0: お

0: あのことをあのツワラカラン、
1: ツワラカラン、うん、カラン言いますよね。
0: いや、うん、マーバコーチバラのアラマ、アロサナ、こういう使い方だな、
1: うん、ということです。意味としてはいっぱいたくさんという意味で、うん、いう意味で使う、うん、
0: 男こなし感、そしてまた腹ね、腹、うんうん、あの高知バラとかさ、
1: はい、
0: ああいう使い方も玉城バラとか、うん、玉くつくバラとか、
1: うん、はい、うん、ということです。そして二つ目、ミグラス、ミグラスといううちなぐちありますかと。
0: ミグラスは俺大和こち満載あるわよ、
1: うん、
0: ミグラスね、ミングワスン、
1: ミングワスン、
0: うん、
1: ミンゴスン、
0: 意
1: 味は
0: あの回す、
1: 回す、うんうん、はいはい、巡りを良くするっていうこと、巡るっていうことですよね、う
0: ん、例えばこわこまね、こま
1: こま、うん、
0: こまねはうちなくして、こうろうとて、こうろう
1: くる
0: クールミングワセ
1: ーって言ったら、うん、コマ回しなさいみたいなことですね、ミングワセ
0: ー、クールミングワセー、コマ回しの遊びをするか、クールミングワセー、
1: ミングワセー、はいはい。じゃあこれはミグラスっていうのはうちな、純うちな口ではないと、
0: ミングワスン、
1: ミングワスンの方がこう巡るという意味で、意味合いで、うちな口はミングワスンと言うんだよということですね、はい、ということですよ。
0: ミグラスン、ミグラスン、ミグラスンがな、
1: ミグラス、うん、うんまでつくっていうことですね。
0: ミグラスン、
1: ミグラスではなくてミグラスン、うん、
0: ミングワスンで、
1: ミングワスン、
0: ミングワスン、ミグワ、ミングワスンが、ミングワスン、
1: ミングワスン、うん、ミングワスンということです。同じね、ミグラス、回すという意味という内な口はあるよということですね、うん、はい、ということでスチナーヌ、グスクマさん、スチナーヌ、スチナーという意味を教えてくださいね、今度ね、うん、はい、じゃあここでヒロさん一曲、曲をお届けしましょうか。
0: あ、やめ、
1: はい、
0: ありがとうございます、うん、土言ってましょう、ヌーガチョ、
1: 今日はね、実相節、
0: はい、じゃあ、チナー浅田さんのや、
1: はい、
0: お答え、

0: そのいい歌が言いすぎて、
1: はい、
0: このあれ分からんさ、実相じゃん、
1: うん、実相っていう意味、
0: うん、
1: なんていう意味か分からない、う
0: ん、いや知ればとってるな
1: 実相ね、
0: うん
1: うん、今日今
0: あ
1: とでね、うん、まあ来週にこれはじゃ あ、うん、あの宿題にしましょうね、うん、私のね、はい、さあそしてね、ひろしさん今日沖縄タイムスの地域面にね、うん、子どもたちが今もう頑張ってるよ、ひろしさん、沖縄のものを盛り上げるって言って、ちょっと読みましょうね、記事が載ってますから、うん、規格外紅芋で香り高き焼酎、これ中濃生宮城島さんから上流っていうのがね、うん、記事に載ってたんですけれども、うるま市宮城島さんの規格外品の紅芋が甘く香り豊かな焼酎に生まれ変わった。すごいね。中部農林高校の食品科学科の3年生が11日校内で最終工程の蒸留をし、43度の一品ができたと。地元産の山芋を原料にして先輩が育てた酵母を使用、利き酒をした当時、まあお酒酒蔵の当時ね、うん、が高校生が作ったとは思えない完成度ということでね、太鼓判を押したということですね。この宮城さん、ね、宮城島さんの、紅芋はチュラー濃い紅っていうね名前で、甘さ控えめで鮮やかな紫色をしていて、主に加工用の原料として使われているそうです。
0: あ、上等そうや、うん、
1: これでね、規格外、市場では売れない規格外のものを買い取ってニーズの高い焼酎製造に乗り出したということですね。すごいよね、
0: 企画がやってんや、
1: うん、
0: あれ嫌な感じじゃん、上等やと。
1: そう、それを普通だったらね、あの結局廃棄になるところを、それをあの子供たちが買い取って焼酎にしてるわけよ。
0: 俺よ、あの言いかけて、
1: うん、
0: あのもうやってんや、
1: はい、
0: 俺らですよ、ひんまがやかまがやとね、嫌な感じよ、俺のたこと、ほんと、あの、学生さんのや、言うてこと、言う感じとんどん。
1: そうですよ。で、今回ね、利き酒をした、先元酒造の、
0: うん、
1: あの、この当時の奥間さんがね、
0: うん、
1: コメントしてるんですけれども、口に入れた瞬間に甘みが広がる、力強い味で焼酎のジャンルとして確立していると評価したということで、うん、これはね、どこで売ってるのかな、中濃市っていうね、学校の中で、子どもたちが作ったの売ってるそうなんですよ。
0: 俺子供売ってて、
1: うん、
0: 酒怖いよ、
1: うん、
0: お天使虫が、
1: はい、
0: 大人のや、
1: はい、
0: のぞるしもるや、
1: そう、子供たちはもう味見はできないですよ、もちろん。
0: わらわたがるめねや、見えてどうすんの、
1: こっちに書いてある、これね、子供たち、あの比嘉さんと前田さんのね、あの書いてあるんだけど、この、 あの前田さんが味見ができないので一発勝負って、だからパンドラの箱を開けるようにドキドキしたと。だから2人とも実際作ったけど自分たちは飲めないから、大人に飲ませて味するさせてるわけよ。
0: あれよ、
1: うん、
0: チコトーセや、どもある味見分かる分かる
1: よ。いや書いてあるよ、味見できないので一発勝負って。でだから校内で開いたのは、あの近隣住民の人たちに売ってるわけよ。100ミリリットル1000円で20本販売したところ、開始前から行列ができて即完売したって。すごいでしょ。これだから、あのね、もしかしたら本当に

0: 品にな商品化されるかもしれないじゃないですか。
1: 便利ボタンって焼酎は珍しいからね、うん、作った方がいいよ
0: ね、え、うんうん、これだからこうやってほら沖縄特産がたくさん生まれてくるわけです、子供たちのアイディアで。
1: 普通の桃やかや、うん、紅芋またマシから分からんせ、
0: うん、
1: いやあんたことよ、
0: はい、
1: あのこれよ少しまちょる
0: ね、うん、これだから企業の人たちね、ぜひねこう安定した供給ができるように子どもたちと相談しながら ね、
1: あのね
0: 商品化してほしいですよね。
1: 大人って、
0: うん、
1: わらばあた考え方がよ、あのいいやんの、
0: そう、うん、取り入れた方がいいでしょ。
1: 高校生の考え方をいい考え方を持ってるか、
0: はい、若いから、うん、ね、いろんな発想ができますしね、
1: うんうん、
0: でまあ、伝統的な作り方だったとは思うけれども、うん、これもね素晴らしいですね。あともう一つある、広瀬さん、うん、これは北農高校生、
1: うん、
0: 北部農林高校食品科学科、こっちもね農林高校頑張ってますね。もずくライフ、もずくライフのメンバーがこう4月30日伊平屋中学校を訪れて、伊平屋産もずくを使用して開発したもずく油味噌を使ってワークショップを行ったっていう。もずく油味噌、広瀬さん食べたことある？
1: カレーのさ、
0: 美味しいよ、
1: うん、
0: 私も知り合いが作ってくれたの食べたことあるけど美味しい、
1: あれやめ、
0: うん、ね、本当にこのこう甘辛く味付けしたもずくと爽やかな生姜の風味を生かしてあの油味噌を作るんだけれども、
1: あれ、
0: はい、
1: 甘辛くんですよ、ちょっとおじいが
0: 甘辛くっていうのはね、油味噌は甘じょっぱいさ普通の油味噌は甘じょっぱいでしょ、うん、それに多分こう辛み成分を多分入れたはず。私はこの作り方はね書いてないからわからないけど、想像で言うけど豆板醤とか、うん、ちょっと韓国系の調味料、辛みができる調味料を混ぜたんじゃないかなって思いますよ。これはもういろんなの食べられる、ビビンバとかサムギョプサルとかね、普通にもちろんご飯に乗っけて食べても美味しいし、だからもずくもいろんなね使い方とか製品化したら、もずくだけでももちろんすごくいいけど、加工品にしたら輸出できるじゃないですか、県外にも。
1: 農家に関係ないですよ、むしろ、
0: うん、
1: あれやあれや、もずくやうちなくちゃのんって
0: そのい
1: い、そのいいよ、のうちそのいいかいな、うん、
0: スーしてぬーいするからいや、スーって食べてぬーごっこにするから
1: ぬーってするんだけど待ってね、すくガラスごわよ、
0: すくガラス、
1: あのぬーってすくガラスごわよ、
0: わからない、なんでね、ひろしさん、どうしてですか。
1: これよ、うちなくち、はい、これうちなくちな情報増せや、
0: うん、
1: うちなくちちゃんとしちこわって感じで、うん、生まれた感じして、
0: はい、
1: 大事やんど、
0: 大事ですね、はい、スヌイからまず
1: まずスヌイへ、
0: はい、
1: 塩さ塩、
0: うん、
1: スーさス
0: ー、スー、あ、スーチカのスーですね、はい、塩、はい、塩豚スーチカ、うん、はいはい、あのスー塩、
1: ヌイ選べて、
0: ヌイは何、
1: 海苔、
0: 海苔、あ、海苔、
1: スーヌイやつはて
0: スーヌイ、あ、塩の海苔です、ぬい、
1: うん、塩んちんや、
0: はい、
1: アルルの、あの
0: 海の塩分ですよね、
1: あらん、
0: あ、何、ミネラル、
1: うん、三水かいてや、
0: 三水かいて、
1: 朝
0: って書く、
1: 三水に朝、
0: 三水に朝、塩ね、
1: うん、
0: うん、塩分かる、はい、三水に朝ね、あの塩、
1: うん、あの海苔だよ、
0: あれに海苔と書いて、
1: 海
0: 苔、
1: うん、
0: これで酢海、
1: うん、
0: なるほど。広瀬さん、もずくは漢字何て書くか分かる？
1: 分からんよ。
0: 水の雲って書くそうですよ。
1: あ、いや、
0: 水もずく、
1: 酢海ちゃん違う違う、
0: 酢海は今広瀬さん教えたさ、塩、山水の朝に海苔で酢海、
1: 酢海、
0: はい、
1: いや、次書いてこれからよ、
0: うん、
1: 放送してみるのね、
0: はい、
1: 打ち掛けこんなして書きなさいって、
0: あ、こんなして書きなさいって次からね、
1: あったんかよ、
0: うん。

0: 日本語に負けたらいけない。
1: 日本語にね、はい、
0: 日本語あえてんす。日本語もあるでしょ、
1: なんかもずくでしょ、うん、もずくがあのこの内な口じゃない共通語っていうかね、日本語、日本語、うん、大和口になるわけですよ、もずくがね。
0: どうな
1: は水の雲、水と雲って書いてる。雲はあのそう空に浮かぶ雲ね。
0: あれ漢字にあたじさ、
1: そう
0: あたじ、
1: あたじ、
0: しかし内なるもののあなるの、
1: うん、
0: 内なるのどう言えているかさ、
1: そのものにもうこう表してるってことですね。
0: そう、のり、
1: のり、
0: 塩のの
1: り、
0: すぬい、
1: すぬい、はい。
0: あとなってきて、あんな何時間でも。
1: そうですよ。
0: あさい、この放送や技能シティ FM カードとき様と、また来週のこの時間に見てすべら、ちょえ、ペーネーデビルー。
1: ペーネーデビルー。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

0: 市琉球書房。この放送や宜野湾シティ FM からお届けさび、ワンネウランダのハイスヤイビン中やあの実際うちゃくゲスト、あの弁正ビークとあの紹介生アニブトイビーシェ沖縄クリスト教学院大学の荒垣智子紳士やみせる荒垣紳士ユタサルグトウニゲイサビラ
1: ユタサルグトウニゲイサビラ、
0: はい、アジナあのロンディチあの紳士なあのうちけサガンディチいいね、あの生あの沖縄クリスト教学院大学っていううちなうちの授業のあってまたあのうちなうちの授業でいいし授業がダーチできとればいくと初級うちなうちと中級うちなうち、うん、あのできて多分あの中級レベルまであのうちなうちあのまあ便乗ないる大学他ね IB がや
1: 若いビランシが、うん、初めてがすらいやだい。
0: おおお
1: お。うん。つなぐち講座1と2あのなと EBC が、まあ2ややっぱり中級レベルあのまで行け上等アランガやリムと EB。
0: ああははは。あんしこの大学の中ありこりまあ学科とか学部アンディも EBC が、あの農学科の授業や EB がや。
1: うん。あ英語コミュニケーション学科や EB。
0: ああ、あの英語でいいねな、アメリカ口やりせ
1: ん。英語やりや。
0: うんち、うりのうちなうち、いりやびたがや。
1: 英語ぬ、あ英語勉強シーブさんでいる若者ぬちゃや、あの海外委員会、天熊の国委員会、あのうちるちのフォークいびくと、アンスルバスやこうあの、ルーぬくと、ルーぬしまぬくと、若手で選んだれ、また、あの、自己紹介するバスとかいろいろアイデンティティの問題とかあの東大元暮らしやアイビランシがあの自分のルーツに敬意んりることが一平提出やんで無党員
0: おーおーおーおおあんしあのオンジュナーの大学をあの大学の学士や、うん、あの何割うちなんちゅうやいびがや
1: で月9割以上 98% ぐらいうちなんちゅうがやんりむといびん
0: やいびん、うん、おりうふさいびんや、まあ万人実際なあの熊本非常勤講師ですあのそういうふうに若手をやるんですが、うんうん、あのあのななんあのなんでやびんかなうちなうちの学生がマンドンで一員うちなうちの授業や、うん、なあの身じらしいもんで思いびんしが、うんうん、あのこのヌンディアビーガヤあの大学教育委員会あのまたこの英語学科の中の会この教育の委員会うちなぐちのあの授業イリンあのあまず一リアみたいな一からもう授業されていた
1: これ、2013年が初めての年やいびん、
0: うんうん、あんしなあの13年のナトイビンや。
1: やいびんや。
0: おお、うん、あんしな、あの、うん、長さいびんや。うん、あんし、この、いりいるきっかけや、ぬやいびたがや。
1: きっかけや、あな、ワンがしぶさたんでいることやいびん。
0: うん、あ、きっさ、
1: あの、うん、ワンに、あの、うちなぐち、大学うて、奈良しぶさんりむやなかい、大学の教員なたる、ないびいたくと。
0: あ、
1: 英語

0: あのならするちゅうやマンドイビクとうちなぐちがあのヘイクなあのなら三年並んでいむとイビクとはい。
1: あんしうのうのなんでやびがやなあの大学んかいうの授業ちくいぶさんでせな、うん、あのまじうれたが君やびがやあのちくてんしあのうの授業一点しみがさらんでち。
0: これ学科会議なといび学科会議とやなかい教授会議ち。うん、であの最終決定やムル学長が佐賀や VT のヤビランシが、うん、学科会議員会イジャチャルバスや、8割9割ぐらいあのいっぺいい歓迎やいびんにいらって、はい、あのな立派ないびいたん
1: あほほほほほあしなあのな前の大学がやらな困ってないイブシコにある話があの万人あの知っちゃおるとまじゅん、うん、マーガラの大学うちなうちの授業あのすんあのまあする三人やいびんたしが、うんうん、反対さって、うん、あのナイビランたしが、うんうん、あのこの学会会議員せんな、うん、あのガッティンあのシミユサビランたし、うん、シユシミユサビランたしなあのわたありやいびたしがあのうんずなやあのチャーシーなガッティンシミアビタガヤ
0: またこのキリスト教沖縄キリスト教学院大学や沖縄キリスト教平和リルミッチのキーワードのアイビーであのうちなぬくとビンチョウ三年並んでいることやなんな共通しむっちょるあの理解アイビークとうちなあたいてしちやんろうってまたうちなぐちんちゃあの気楽なとおいびいたことなあすぐあの綿がし生意かなんでいることやびいたん
1: おお、はい、もう上等やびさや、うん、おうおうあしあの生1と22まで力道んでいることやびいしが、うんうん、あのうりんすぐな合点ないびたがや
0: 2
1: や2までちくいんでち
0: あうう2や今年からやびいくと
1: あやび
0: ん、うん、113年さあなかい、うん、で実績にしみがやあのまた学士たや50人が定員やいびしがもう50人むあのトゥインをやいびいくと学士たが臨床支部さんにいることやいびいたことはい2までちくやびた
1: ほほほほあしら教室んかいなって、うん50人ウェルサビ
0: ル50人にやなまあ初めてやびくと47人ぐらいやびしがえ定義50人やびんや
1: あし学生からのがら、うん、あのいらったることやびがやむ、さんとかな俺なむちかさんとかの感想やのやびが
0: あ両方やびむちかさんでいるうちのちゃんういびしがあのくぬめウッディちょうどあのうちのやびたがやあの紳士ネイティブスピーカーの紳士、うん8人あのあ面世って決めそうちマジュンうちなぐちの会話サビたちがもういっぺんむっさたんち、両方あの、うん、シンシータンやビーシが学士いたいっぺんむっさたんってあのうっさしそういびいたん
1: しなてうちなぐちの授業入りねなちむえわからんはじやわくむぬちゃやちむえわからんはじやすかんするはじやんにち、うんこの歓迎用 IBC が、うん、姉 IB ラン
0: さんムルあのゆくとおるちゅるちゃんも生きらさたいあのムル、うさそうたこと
1: あ、うん、あ上等や IBC や、うんうん、私うれな歓迎で生のぐらあのトゥイブサイビーたしがよあの学士なんで、うん、またあんなやっぱし興味持ち、うん、私な、無理なあの向こうの年質問がやら若いビランシがあのレベルをチャノフージアリーガヤいいわあの話し合いな親友することないリーガヤ
0: 一と通るあの学士ターやデーゲーナイン
1: あヤイビー
0: の、うん、生、うん、あの二ヤイビー氏が一あの他の授業とかさばにあってあのトゥラランタンリルあの学士あのマンキッタオイビンうぬ一とてネイラン学士たや生あおりそういう
1: やいびんさ
0: やびくつつとれてげなとんりることをかよびたん
1: ないびんほほほほやっぱしなあのぬんでやびがやうゆぬ教室にかい、うんあのうとちあがちがあいね、うん

0: のあまり寂しさやならんちんちゃんや、うん、おおあのもう若いみたいな上等やいみさやおりなって、うん、あのいいわ歌の時間内でいいしが、うん、いいわな仲良くいし歌ちっちゃびらや、はい、中の歌自体あの荒垣紳士からリクエスト、うん、あのアイビータクトあのうんじゅむリクエストのやいびが
1: ザ・ワルツ・ディル・バンドのマブヤ・アンディル・ウタ・ヤイビン
0: チチンジャビラ。

0: くれまるまるし琉球諸語なって晩年裏のぬ廃止やいび昼夜時勢うちゃく面世でいしが沖縄キリスト教学院大学の荒垣智子紳士やみせいびしが昼夜うちなうちの授業大学でのうちなうちの授業の話そういびしがムンディアビーガヤいいわむちかさる質問ないビールはじのんち他のうちなの他の大学で、うんうんまあ、うちなうちの授業あいがすら若いビランシが、うん、定義な1美観やビや2までする大学を預かねやビランシャねのんでちやみむむみせビーだ
1: このうちなぐち講座んりる授業ついぶさんりるととおる学士たやルーヌファーフジとかおじいおばあと話ししぶさんりることいっぺ中塾うむとおいびん、やいびくと一びけやれちっちゅせちっちゅしがな話やあんすかいじちくらんりるレベルやいびくとナフィン練習しみやなかい、うん、おじいちゃんおばあちゃんとマジュン話しないねいっぺ上等あらんがやんりゅうてはいすくよびたん
0: おうおおあし他の大学をのんちさびらんがやちゃんみせりが
1: うちなぐちのこう言語学的なぬんりがやこう学問的なものをせソウルとくまあいるはずやいびしがまねコミュニケーションいっぺ低質にりゅうといびくと、うんまた学士たがいっぺうっさすさびいくと、うん、あと高校新ワンクラスととたるくと IBC が、うん、高校新またいっぺいい話し君そうちやんかいけやなかい、うん、ならたるうちなぐちしおじいちゃんかい話しさびたくとおじいちゃんがなっちゃうのかいいっぺうっさし、うん、うりからもうおじいちゃんがちゃうちなぐちびけでくぬわらびやいっぺ上司なってでいることをあいびいたくとくれないさやんりむやびやなかいなフィンシーブサッサンリむやびたん
0: ほうほうほうほうふれもう上等やいびさやうりないねおう私いいわ話しかわいびいしが、うん、な、とせいにそうらんてんしまびいしが、うん、わかさみせいびいせ、あじ、うんじゅな世代や、うん、うちなぐち、あんすか、さのあいびらんがや、
1: あんすか、うん、ちかてねやびらんはじ、
0: あじ、のんちうんじゅが、あとうちなぐち、ちかみせいびいが。
1: わにんなうちなぐちへむさっと話しないびらんたしが、慣れ空転やってんしまびんち便長さんなかい練習さんなかい空転な空転なないることなちちゃびたん
0: おお、うん、私もともとなゼロから
1: ちちゅしな定芸8割引けないびいたかいやったいあまんうやぬちゃやちなぐちし話そういびいたことちちゅしないびいたしが話むさっとないびらんでいるやびいた
0: あんしな定義いくちの年から興味持ち始めそうじゃが
1: 練習 さびたしや40過ぎてから
0: やいびん
1: 20あんまりなってからやいびん、う
0: んうん、あんしなのんでやびが2部2部打ったちんで、うん、出発や2歳びたしがあんしな言いわのんでやびが40代、うんナティン、
1: ナティン、
0: これナイルム、
1: ヤイビンのチャッサクリまで地長たがやんでる環境や提出やるはじヤイビー氏が、ワニナアウインプットはアイビーたこと、
0: あヒジの暮らしみたいなうちなうち父を古い印象印象やに古いしなちわらびそうにから父ゆさびんだ。
1: やいびしがちっちゃるうっぴやいびいくと、うやんちゃやわにんかうちなぐちし、おさと話し、さびらんたくと、うん、最初はじめてるときや、土地やいっぺ、むちかさいびいたん。
0: あ、やいびん、生新生びみ、うんじゅうやがなしや、うんかいうちなぐち、ちかんせいびみ。
1: はい、ちかんせい。そのうぬばすや40万が40万待って、

0: あるシンポジウム会1うちなぐちはあのワニンチチュチカリンリルクトや一平定質なあのチビルアサル能力やんろうにあのこのシンポジウムの紳士が一応たんりワンイナグヌーヤンカイチャクトアシェ中からうちなぐち練習せん、
1: はい、
0: クリからうちのこのワンイナグヌーヤがもう完全にワニンカイうちなぐち話しようってワンがうちなぐちやらんヤマト口話しそれえトモコあんたヤマト口話しそんろわかとみなんてうちなぐち話さんがってスパルタ始まって
1: あスパルタ
0: うんくじさんなんか生ないることないみたい
1: へえもうまたブリーナイガスラ若いミランシャうんじゅなのうやかなしやあのどうしていくちまんぐら80代おお、80代やっていううちなうちなみせいびさん、うんうん、まマーチュやみせいびが
0: うまりやさちもとぶや
1: あさちもとぶ、うん、おほほほほ若いんだおおやなちゅやなあじこうた話あのうんちかちくみさうち一平二平でまたあのいちかまたあのうちゃくよし、うん、あの面相ちくみさおり
0: を逃げさびら
1: おはいあのぐすよちゅんまた最後まであのちちくみさおち一平二平で時間内でいくとあのちゅうやうっささびらやこの放送やギノワンシティ FM からうんぬきやびた来週またまるまるし琉球書語さびいくとぜひまたちちくみせいびる二平でいびる

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節。

0: プ視点。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによる、あなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
3: これからお送りする番組は再放送となります。

宜野湾シティ FM プレゼンツ元祖裏西ラジオ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツからお届け、元祖裏西ラジオの MC 棚原です。よろしくお願いします。まずはですね、本題に入る前に一曲いきたいと思います。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーンです。それではどうぞ。

はい、お届けしました。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーンでした。懐かしいですね。しかもいよいよマイケルの自伝のね、映画が発表されるっていうことですね。マイケル・ジャクソンですね、もう自分がもう洋楽かぶれになったと言っても過言ではないですね。もう偉大なるスターですね。もう、まあ、初めてですね、まあ、マイケル知ったのは、まあまあ、宜野湾に住んでる友達のうちだったんですけど、その時にあの MTV 見せて、確かスリラーだと思うんですよ。スリラー聞いて、なんだこの人って思って、でそしたらこれマイケル・ジャクソンっていうのは世界一有名な人だよって言われて、へーって。でそこからもう、まあ、昔はですね、まあ、結構ビジュアル系のロックバンドしか聞いてなかったんですけど、マイケル・ジャクソンを聞き始めて、まあ、そこからなんすかね、洋楽かぶれになるんですね。もう一切もう本当日本語曲聞かずに、もうずっとなんすかね、英語のある曲を歌って、を聞いてたっていう、もう懐かしい曲ですね。なんでちょっとマイケル見に行きたいですね、暇があれば。はい、ですね、この番組は、おかげさまで50周年、株式会社浦西石油の提供でお届けします。さあ始まりました、元祖浦西ラジオ。毎回トークテーマを決めつつ、番組を緩く進行していきます。またリスナーからの曲のリクエストや話してほしいテーマ、リスナーが思う疑問質問など、随時受け付けていますので、宜野湾シティ FM ホームページまたはメールアドレス、info@gcfm818.com、また、浦西石油公式 LINE から、リクエストお願いします。また、宜野湾シティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォン、パソコンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロードしていただくと、ご視聴できます。それではですね、本日のトークテーマは、フリートークということでですね、まあ、実はちょっとお題はあるんですけど、まあ、これは後々ですね。もうついにですね、沖縄もう梅雨が入ってきまして、もう梅雨はですね、もう自分なんかガソリン業界にとってはまあ嫌な季節なんですね。特にですね、あの現場が結構止まるんですよ、これで。なんでもうちょっとこの梅雨ってきつ、まあなんですかね、まあダム的にはいいと思うんですけど、うちの業界にとってはあんまり良くはないっていうことですね。あと自分のですね、あの頭がテンパーなもんで、朝起きるとすごいもじゃもじゃになってしまうっていう、まあちょっとね、悲しきあれなんですけど、でそこでですね、まあフリートークとは言いつつ、実はちょっとまあうちの友達から、まあ、トークテーマをいただいてまして、まあ、この先どうなってんのみたいな、なんすかね、まあこう、まあまあ、簡単に言うと今あの運河関係、まあ、トランプ と、イランかの問題とどうなってんだっていうのを、

まあ、自分がですね話せる範囲でちょっと話していきたいと思います。まあ、自分はガソリンスタンドで、まあ、直接、まあ、話聞いてる話もあるんで、まあ、それを話せる範囲ですね、話していこうと思います。まあ、結論から言うとですね、もう情報がわからないです本当にこれどうなるんだっていうのが強いですね。ただ今ね影響がだいぶ出始めてきてます。まずどこが出始めていくかというと、オイル関係ですね。まあオイルって言っても、まあ、いろんな種類のオイルがあるんですけど、まあ、自分なんかとこで言うと、まあ、潤滑油関係ですかね。まあ難しい話はハイドロ系っていうんですか、まあ、そっち系がですねもうオイルが本当に今ない状態で、これはどうするんだろうなっていう状況ですね。もうおそらくですよ今、まあ、政府は備蓄在庫があるって言ってるんですけど、まあ、多分その備蓄在庫もう今なんですかね、ほぼ燃料に全振りしてるんじゃないかなと思って、ていうかもうそのままだと、政府の備蓄在庫って使えないんですよね。要はちょっと古かったりするのもあるんで、でなんていうかもう言っちゃえばおそらくですけどもう混ぜてるんですよ。今あるガソリンと古い、まあ、ちょっと政府の在庫ガソリンをもう混ぜて精製して、まあ、作ってるっていう状態で、そこから多分ですもうオイル作るあれがないんでしょうね。多分容器とかもそっち系もに回してるんですけど、それでも足りないっていう状態ですかね。もう今燃料、おそらく少ない燃料にも全振りしてる状態で、まあ多分その影響がもうあっちこっちで出てきてると思うんですよ。まあ多分聞いてるリスナーさんも、なんですかね、おそらく容器とかもうよ、自分も周りの人に聞いたんです、どんな影響あるんですかって言ったら、入れ物がないって言われましたね。液体入れる容器プラスチックなんですけど、それがないって言われて、もうやるんだったらドラム缶から直接なんすかね、自分なんか置いてある水管とかに入れて対応するしかないよって言われて、あーもうそんなとこまで来てるんだって、まあそういう感じですね。だけどもうそれ以上の情報がやっぱね聞いてもないわけですよ。だからおそらくもう本当に上の方で、まあ、情報が止められている可能性も、まあ、なきにしもあらずっていうことですかね。まあ、だけど、まあ、社会的混乱を収める、なんか起こさせないためにおそらく やってることだと思うんですけど、まあ、これが本当にいつまで続くかっていうのが、まあ、ちょっと自分の中ではありますね。本当にどうなるんだろうなこの後いや本当にね先見えないですよ。で、まあ、これですね、まあ、自分ちょっと寝る前に X ツイッターとか見てるんですけど、まあ、いろんな情報出てるんですけど、この人たちどうやって情報を得てるんだろうっていうのがちょっと自分の中でも謎なんですよ。じゃあ自分が知らない情報がどんどん出てきてるんですよ。え、これ本当かっていうのまあ、なんでね、まあ、ちょっとだって自分は直接、要は、まあ、自分なんか親が出光なんですけど、そっからも情報がもらえないんですよ。やっぱ自分なんかでももうわからないよ一点張りなのに、この X とかネットに出てる人たちはなんかもう分かったかのようにどんどん情報出していくか、いやこれ大丈夫かと思ってるわけですね。まあ、だけど現役の、まあ、自分ガソリンスタンド働いて言えることは、燃料は大丈夫です。燃料はきっちりやってるんですけど、まあ、その他がもうだいぶ危ない状態には来てるっていう感じですかね。まあ、特にもうこの潤滑油ってやっぱ工事現場とかでよく使うんですよ。もうこの潤滑油がないと工事が進まないっていうところがもう多々あるわけですね。つまりもう工事が止まるわけですよ。となるともう経済、県経済に関してはやっぱ公共事業とかもやって、それがストップするっていうことなんですよ。でそれを考えるとちょっとね、もしかしたら沖縄っていうか全国的にこういう不況が起きるんじゃないか、もう取り合いになるんじゃないかっていうのが、まあだいぶ心配してますね。

ームで、まあ、一応今ガソリン価格は安くはなってますけど、まあ、これを補助金入れてようやくこの値段になっているんですよ。だけどこれがもしもう値段がもう補助金打ち切られた瞬間、もう恐ろしい値段になります。皆さん、あのもしかしたら200

だってあのホルムズ海峡問題もありますけど、逆に言うと自分なんか台湾の問題もあるわけですよ。やっぱちょっと、まあ、お隣の国がもしかしたら台湾に攻めてくるかもしれない、その時また封鎖されるわけです、あそこら辺が。となるともうどうなるんだっていうの感じがありますね。なんで、まあ、自分たちもガソリンスタンドのスタッフが言うことは、もう値段を見て入れるんじゃなくて、まあ、行きつけの店を選んでおいた方がいいですね。で、その次に、まあ、なんすかね、もう常に満タンに入れといた方が、もう いつもなんか1000円2000円しか入れてないやっぱお客様もいるわけですよ。まあ、一応わかります、それも自分も昔やってました。だけどもういつ何が起こるかわからない世の中なんで、まあ、自分はもう満タンをおすすめします。満タンに常に満タンに入れといて、でそこから1000円2000円入れておいた方が、まあ何かあった時のためにはものすごい、なのでもうなんすかね、まあ後から対策になるとは僕は思っております。はい、そこですね。じゃあ続いて、じゃあ曲いきたいと思います。じゃあマイケル・ジャクソンいきますね。じゃあ2曲続けていきます。じゃあマイケル・ジャクソンでスリラーと、スムーズ・クリミナルです。それではどうぞ。

0: はい、元祖ブラインシーラジオお別れの時間が来てしまいました。この番組は聞きたい曲のリクエストやトークテーマ、リスナーからの質問、疑問など随時募集してます。ピノワシティ FM のホームページから、リクエスト投稿お待ちしてます。この番組は、愛車のマッチ車を目指します。株式会社浦西石油の提供でお届けしました。元祖浦西ラジオ、次回放送をお楽しみに。それではまたな。皆さん、車に燃料は満タン入れましょう。
1: ただいまお届けした番組は再放送でした。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: この人を面白いいアジャスター
5: でしょ。父ちゃん、家中出し役といいよね。
4: さあ、じゃあとごわし一平まーさんや、まぬかちゅうやが、
5: 普天間さん普天間の中にある夜波にかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
6: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
7: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めまして、エミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのね、ラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど、楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい。で、まずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいて、ありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないので、お電話でゲスト出演していただいております。
1: はい。
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでね、ほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことをまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとね、ラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のね、お友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか？
1: 私はタレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか？
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました。
0: 素敵。もともと歌は好きだったんですか？
1: あ、そうですね、歌を歌うことだったり音楽は好きで、でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか？
1: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、いや、本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: 本当に自分でもびっくり、していると、
0: でもすごい上手でしたよ。
1: いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました。
0: 私の印象なんですけど、結構低い声が出るじゃないですか。
1: はい。
0: で、なかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。私もそうだし。だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: いや、そう言っていただけてとても嬉しいです。
0: すごくいい声。
1: いや、嬉しい。ありがとうございます。
0: 男性の審査員の方たちが、ニコさんの声いいねっていう風に言ってて、グルーヴアンちゃんさんとか、三留健介さんとか、絶賛してました。
1: もう本当に嬉しくて、お二人のコメントを読まさせていただいて、すごく嬉しくて、いや、こんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました。
0: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
1: いやー、 がとうございます。
0: じゃあちょっとねレコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、それではニコ・ハル・ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ミコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ミコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これミコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いましてとても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいてお写真も載ってました ね、
1: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんですよ、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて、持ってたよって教えてくれました。
1: いやー嬉しいですやっぱり。
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです私も。
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる。
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った
0: いいねそれ。直接くださいって、
1: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: はい、
0: その時に言っておきますよ。
1: 嬉しい、
0: 一部くださいって。
1: いやありがたい。
0: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いやとても嬉しいです。私も
0: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あこういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです、とても。
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか。
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
1: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら、でもね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じ

0: じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
1: すごいシーンでしたよね、本当に。
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですねっていうね。
0: そうなんです。で、なんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね、楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやー、とても楽しかったです。
0: 今度はあの9月の21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところで、オープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてです、うん、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当に、それこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: あ、楽しみたいです。
0: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードという風に書いてあって、今回の小田原ラブボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。

S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円。そして4列目以降、自由席、A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトは、エミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は、小田原三の丸ホール1階の受付で、午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストは、こちらの番組にもゲスト出演していただいた河本誠さん、YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

今日もギノワンシティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなべら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティ。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この総面次郎いいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。みんなが大好き
4: ね、
3: 猫も大好き
4: 与那嶺ね。
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロード。

0: するだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいやジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。家中出し役といいよね。
3: さあ、じゃあとこわし、いっぺえまーさんや。まーぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜波にかつお節ってぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全・安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この町とともに、デルタ電気工業株式会社、

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。

0: とホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね、
2: 鰹節店宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

0: チャオ。
1: メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市ガネコの交差点のすぐ近く、宜野湾シティ FM のスタジオから毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方はインターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法、一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性など様々な視点から分析をし、分かりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしらんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへの日動宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー、今日はですね、新入社員の皆さんにちょっとヒントになればいいかななんていう、そんなお話をしたいと思います。まあ、僕はね、残念ながら会社へ勤めたっていう経験がなく、調理場、板場の修行に入ったっていう、それが初めての就職先だったんですけどね、まあ、そういうのと違って普通の会社っていうのはまたちょっと違うのがありますよね。それと、まあ、うちなんちゃ特にそうなんですけど、本土の場合はね、もうきっちりと縦列なんで、もう先輩後輩がガチガチで、もう先輩に対してはもう丁寧語、韓流ドラマ、韓国のドラマを見ると分かりますよね。韓国人はもう日本人以上に縦型の典型で、もうちょっとでも先輩あるいは年上となると絶対デスマスの敬語を使わないといけないですね。でも日本

っていうか沖縄の場合はそういうのは逆に逆効果になっちゃうんですよ。というのは敬語って使いすぎちゃうとお互いの間に距離感が出ちゃうんです。だから嫌な先輩とかね、ちょっと苦手だなっていう人には逆に敬語を使って距離感を保っておくことが、まあ職場の人間関係のストレスを軽減させる大事なポイントなんです。さて、職場の先輩たちは入ってきた新人の皆さんをやっぱり相手もどういう人なんだろう、どんな性格なんだろうとかね、いろいろやっぱりこう様子を見ているわけなんですよ。ですからそのためにはまず良い人間交流をしなくちゃいけない。人間交流をするポイントは自己開示です。つまり自分のことを相手にちゃんと明示しなくちゃいけないんです。その明示するというのはどういうことかというと、まあちょっとした時にね、昼休みだとか、あるいは新人歓迎会とかね、飲み会があるでしょ、もうこれ飲めない人もぜひね参加してください。そしてね、必ずどっかで自己紹介のチャンスがあるんですね。その自己紹介のポイントはまず自慢話をしないこと、それから、学歴だとかそういうことはあまり言わなくていいんです。自分自身がまずどこで生まれて、どういう両親に育てられて、つまり両親の職業ですよね。それから兄弟が何人いて、で自分の兄弟は何してるとかね、そういうことをね話すと様子がまあいろいろ分かって安心するんですよ。でまあ僕冒頭にね、会社に勤めた経験がないって言いましたけど、ないくせに何が分かるかよちょっとね思ってる人もいるかも分からんけどさ、まあ実際に社会に出てから、まあとにかくいろんな人の集まりやいろんな会やいろんな団体に所属してみたり入ってみたり、そういう経験があります。まあそう言ってる僕もね、会社に勤めた経験はないんですけども、まあいろんな異業種交流団体とかですね、そういうのに入ったなんて話を昨日もちょっとしましたけど、初めて入ったそういったグループ、まあじゃあ分かりやすく言うと、まず例えばロータリークラブっていうね、奉仕団体があるんですよ。でここ結構僕よりも支持者の人が結構いっぱいいましてね、で当然のことながら沖縄ではそれなりのね会社の重役であったりオーナー社長であったりね、そういうところへまあ入っていった、まあ、若造、僕は当時50代でしたけどね、大体は60代70代80代もいっぱいいるわけですよ。で当然僕なんか一番若手なんですけども、でまず一番気をつけていたのは笑顔です。で常に相手と喋るときは笑顔を作って声をかける、こんにちはとか、うん、そんな感じでしたね。で結構僕記憶力悪くて、顔と名前を一致させるのに全員覚えるには1年ぐらいかかりましたかね。当時5、60人メンバーいたんですけども結構大変でした。で逆に僕よりも年下がちらほらいる、年下っていうのも一つ二つですけどね、ちらほらいるんですよ。でまあそういう人にもやっぱり気を使っていましたね。で気を使うポイントっていうのは、下手にへりくだったりこびたりすることはないんですね。ですからやっぱりその笑顔ってすごい大事ですよね。それとキーワードは常にありがとうです。あとは挨拶ですね、こんにちはとか、もうこれだけですよ。そしてそのうちだんだん会社の中でもね、あちょっとこの人いい感じだなと思う人がいたら、まあその人と接する話す機会をランチの時間や、あるいは放課後ですよね、会社終わってからちょっとした飲み会の時にその人と喋る機会があるといいですよね。でまずは自分の喋りやすい人、自分のなんとなくいいなと思う人と交流をしていくことが大事ですよね。ただし、まあそうやって自分がいいなと思って交流をしてもですね、相性が合わないとだんだんいい人なんだけどちょっとって言って言うことなすことが鼻についてくるんですよ。実は多くの職場の人間関係でメンタルをちょっと壊したりして僕のところに相談に来る多くの人は、
結構合わない、相性の合わない

ない人にね言われることがどんどん蓄積していってストレスフルになったなんていう人が多いです。ですから、まあ、まず何年生まれなんですけども、これはもう絶対必須ですので、押さえておいてほしいですね。あと、まあ、兄弟順位とか、やっぱり人間には相性があるんで、ある程度相性が合ってる人と関わっていった方が、発展性があるというふうに考えています。逆に、合わない人と関わっていい人だと思ったけど、壊れてしまった。これも大事なマイナス経験かもしれません。まあ、人間にはね、どうしても相性があります。ただなかなか相性というと占いのような感じでね、漠然としてて分かりにくいかもしれないんですけど、やっぱりね、ある程度相性の合う人を厳選してその人と関わっていった方がいろいろといいかもしれないですよ。自分の生まれ年に対して何年生まれの人が合う、何年生まれはちょっと難しいというのがすぐ分かるんですよ。すると当然のことながら合う合わないをまずは振り分けしておくことです。そして合う人との中でなんかいいなと思う人とちょっと交流を深めていくっていうのがいいですよね。ですから本当にね、人間関係って選別することってすっごい大事です。まあ、ですから僕の場合は当然まずは初めて会った人とは何年生まれ、これが自分の生まれ年と相性が合っているか合わないか、まあ、僕の場合には 66.6% が合うんですよ。ところが、それが少ない人もいるんですね。 44.4% の人もいます。 55.5% このパーセンテージの分類は3つに分かれるんですよ。ですから合う人が少ない人はなかなかね、自分に合う人を探すの結構大変です。実は僕の奥さんも 44.4% なんですよ。でつまり出会っても半分以上が、まあ、ちょっと相性が合わない人っていうことになりますよね。当然のことながらうちの奥さんもそういう人とも、まあ、いろんなねボランティアの団体とかでも交流した経験があります。でも本当にねやっぱりというぐらい関係性を距離を持っておけばよかったなっていうふうになるケースがほとんどなんです。ですからとにかく職場の人間関係は自分に合うか合わないかっていう人を選別することは必須項目です。さあそしてもう一つの必須項目は兄弟順位です。兄弟順位は4つのカテゴリーです。複数に生まれた兄弟の1番目が長子で、1番下が末子、末っ子ですね。そしてその間にいる何名か、5名兄弟だったら3名いますよね。その間にいる兄弟は中間子という間っ子です。あともう一つ、一人っ子の単独子、つまり長子、中間子、末子、単独子、この4つのカテゴリーに分けれるんですが、長子以外の中間子、末子、単独子は同じグループだと思ってください。でこの同じグループ同士は相性が合う合わないっていう言い方よりも、まあ、ちょっとお互いにぶつかる可能性があります。あとやっぱり性格はねあんまり似てない方がいいですね。一体 CM 行きましょう。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にある。

0: 考えます。還元水生成のエナジック
1: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。職場の人間関係においてね、やっぱり兄弟順位、これによって保護と依存タイプに分かれるんで、これがやっぱり保護タイプと依存タイプが交わるのも大事な相性になるわけなんですね。でまずはこの長子でない間っ子、末っ子、一人っ子の人はやっぱり兄弟の複数兄弟の一番目の長子の人を探すと楽なんですよ。兄弟順位、複数兄弟の一番目、末っ子、間っ子、そして一人だけの一人っ子、まあ、この4つのカテゴリーに分けて、ここにも相性があって、第一子の長子とそれ以外の間っ子、末っ子、一人っ子は長子と絡むと楽なんだよなんて話をしましたけど、なんでかって長子はね、ノリは悪いんですけども、本当にね、頼っていったり甘えたりしたら 99% って言っていいですよね。もうね、やってあげたいんですよ。もう素直に甘えてきたり頼られたら自分の得にもならないし、なんで自分がせんばならんばよと思う人であってもしょうがねえなと思いつつも、もうなんかちょっとやってあげたくなっちゃうんですよ。すごくないですかこれ。ですからまず職場の人間関係で頼ったり相談する人は長子を探すといいですね。ただし長子からはまず寄ってくることはないでしょう。なんでって、長子はもう褒めベタでもあるんですけども、甘えベタ、もうそれが長子の育った環境で身についた共通した性格なんですよ。さて、学校卒業して初めての社会人の新入社員の皆さんはね、もうとにかくこう不安であったりね、どんなしていいかなって思ってる人もいると思います。でもちろん人間交流が苦手な人もいますよね。で人間交流が苦手は徐々に練習して克服していかないと、社会の中では社会をですね、社会を楽しむのが半減しやすいです、まあ、最近の若い人たちは特にね、まあ、職場でそういった交流を求めない、まあ、SNS や LINE とか文字でのコミュニケーションが主流になっていることもその側面にあるかもしれないんですけどもね。だって人間交流、いやさ、みんな変ないろんな性格いるからと思うでしょ。でもそのいろんな性格、いろんな人たちと出会って、思いもよらない摩擦や思いもよらない衝撃ショックや時には叱咤叱責を受けて、初めていろんな人の気持ちや心が分かるようになるんですよ。相手には価値観、性格みんな違うでしょ。そういうのが読める、分かるようにならないと、社会の中ではなかなか思うように羽ばたけないケースが出がちです。ですからまあそれが嫌でね、まあ山にこもって自給自足をするなんていう人もいたり、いろんな人がいますけども、まあそれでもいいやっていう人は別なんですけども、基本社会ではとにかく知識、教養、それから努力もあるんですけども、まずは人間交流の修行の場所だと思った方がいいですね。で、なんか修行っていうと重いんですけども、でもね、ちょっと修行すると、今まで嫌だな、今まで大変だな、今までできなかったことが、結構簡単にできるようになるんですよ。まさに実践的なトレーニングですよね。まあ、トレーニングっていうと重いんですけども、これが自分の豊かな人生の鍛錬かもしれません。職場を楽しむための人間交流。職場の人たちといい関係になるためには、相手から好かれることですよね。この好かれるっていうとちょっと勘違いしやすいのが、まあお世辞を言ったり朝食相手に合わせる、本当は嫌なのになんてことやってると、これもまたね後々嫌になる。

で、一番大事なのは、いいなと思った人、なんとなくこの人興味あるなっていう人をまずは見つけることが大事です。次はその人といい関係になるためには、その人のいいところ、その人に対して思ったことのプラスなことを何かの話の時でね、パッと口にするんですよ。いやー、もういつもずっと見てますけどすごいですね、動きが早いですねとかね、あるいはなんか仕事を見ててもなんか積極的でファイティングスピリッツバリバリですねとかね、まぜひ教わりたいなとかって言って、やっぱり自分の感想、相手を見て自分はいいなと思ったよと同時に、相手に対してすごいなっていうちょっとしたことをね、褒めるんです。ただしこれは取って足したようなことになるんで、お世辞はダメです。ですからそのためには、仕事の合間でちょっと仕事の中でもデスクに座っていても、ふっとね、気になる人の仕草、あるいは電話の対応、あるいは上司との喋り方、あるいは部下に対する話し方などをね、見ていると、あ、この人いい人だな、この人ここいいなっていうのがね、ちゃんと見えます。まあ、それを見出すことができなかったら、しばらくはその練習も必要になりますね。あと、例えば共通の話題の探し方としてですね、まあ、例えばタバコを吸わない人で分かっていたら、先輩はタバコはもう昔から吸わないんですかみたいなね、ことを聞くんですよ。で、例えば自分も禁煙したっていうことであれば、あ、前は吸ってたんですか、禁煙してどのぐらいですかとかね、いや、実は僕も前は吸ってたんですけど、もう禁煙してるんですよ、もう禁煙して5年経つんですけどとかね、まあ、そんな風にちょっとしたことの話題の共通性、タバコを吸わない人がタバコを吸ってる人にそれ言ったらダメですよですから共通点、共通性を見出してやるっていうことですよね。それとやっぱり何と言ってもドミニケーションですよね。放課後に、まあ、みんなで多分居酒屋とか行こうっていうチャンスが出てくると思うんですよね。これは基本逃さない方がいいと思いますね。飲める人も飲めない人もですよ。で、なんでかっていうと、酒の勢いで喋るっていうわけじゃないんですよ。やっぱりシチュエーションが変わることによって、お互いにザックバランな雰囲気を作りやすいっていうことがあります。まあ、ある調査ではね、まあ飲み会、会社の行事なんてとんでもないっていう若者が本当に増えてるそうですけど、もしかしてあなたもそうかな。まあ、とにかく飲み会や会社の行事には行きたくないという人が圧倒的に増えているんだそうですけども、まあ、実はね、この飲み会、ノミニケーションなんていう言葉が今は主語なのかな、わからんけど、あったようにね、これを活用するということが大事だと思うんですよ。それから、その飲み食いに行った時に、まあ割り勘になるんでしょうけども、その時はね、割り勘分しっかり飲もうとかしっかり食べようとかじゃなくて、その割り勘代はコミュニケーションの参加料と思った方がいいですね。ですから、もう食べることよりも話すこと、あるいは周りを見ていろんな人がどんな話し方してどんな性格なのかを見出していることなんです。まあ、ですから僕も去年、一昨年ですかね、ライオンズクラブっていうまた奉仕団体があって、そこに入ったんですけどね、やっぱり月に3回ほどね、飲み会があるんですよ。で、必ず出るようにしてました。それでもね、1年経っても、まあ1年って言っても30数回ですもんね、毎回出たとしても30数回あっても、なかなかね、全部の人の名前も覚えきらんし、なかなか大変ですよ。まあ僕、名前も下手ですからね。でもそうやっていくうちに、だんだんいろんな人の逆に生い立ちも分かってくるし、どういう仕事をしてるのかも分かるし、時には、仕事の内容を質問させてもらったりするわけね。とにかく相手の素性、仕事、生い立ち、いろんなことが分かってくるとね、喋りやすくなるんですよ。もう人間交流はね、ここにつきますね。だから相手の素性も分からずに仲良しごっこやってると、もう上辺だけでその人間交流からは

なかなかね、得るものを得難い関係になってしまうんで、まあ、気だけ使って会っていても無駄な時間になりかねないんでね。だからそれをお互いに分かるといいです。そのためにまず自分が自分のことを明かすことなんですよ。もう人間交流はここにつきます。ですからもしかしてね、先輩の中にも、先輩あの人はどんな方ですかって言っても、いや俺あんまりよく分からんさ、もう10年もね一緒に働いても分からないなんていう先輩もいるでしょう。ちょっと一回 CM 挟みましょう。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって、驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は 098-860-86-1600 まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーです。今日はマッチ、僕の9つ年下、つまり僕のバースタイプは9年周期ですから、同じ一番レッド、まあ仕切りたがりの、ちょっとカリスマが強いタイプかもしれませんね。しかも血液型は僕と同じ O 型、ブラザーランクはマッチは第一子長子、僕は末っ子長男の末子、まあこの辺が違うんですけどね、マッチのが僕より22っぽいですよね。まあそんなこと言っても皆さん分からんけどね。まあそんなことで、マッチの今日はアンダルシアに憧れてお届けするんですけども、まあ、この曲はちょっとアンダルシアに憧れてちょっとフラメンコ調のねアレンジになってるんで、どういう歌かなって最初思ってたんです。というのは僕、ライブハウスのねアンダルシアっていう、松山のねお店に時々行くもんですから、そこでライブをやるときに、初めてのライブの時にこれを覚えてね歌ったんですよ。あんまり僕得意じゃないんですけどね。で歌ってみたら、なんと歌詞の内容は、要はマフィアの出入りの歌ですよね。そういう内容なんですけども、ちょっとね歌詞が、まあ、単語が古い感じがしたんで、僕ちょっと少し歌詞をアレンジしてます。宮内一郎バージョンでお届けします。マッチでアンダルシアに憧れて。

はい、ありがとうございました。まあ、僕マッチはこれと、愚か者ぐらいしか歌わないんですけども、まあ、他にもいい曲

いっぱいあるんですけどね、今日はアンダルシアに憧れてをお届けしました、まあ、歌詞の内容がね、まあ、ユニークというか不思議な、あんまりねないようなないような内容でしたねさあ今日はね、新入社員というか新人の皆さん、社会まだ出たばっかりのような人たちがね、いろんなシーンで人間関係で一番悩んでると思うんですよね。でも人間関係って悩んで失敗して後悔しないと、いつまで経っても人を見る目が成長しないんですよ。そしてその経験をしないと自分自身が大人になっていかないんです。ですから大いに挑戦して打ち砕かれるのも大事な栄養と思ってくださいね。 CM 行きます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
4: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
5: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
6: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-982-6249、 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。新人の社員の皆さんの戸惑いが少しでもね、晴れればいいかなと思って今日お届けしてるんですけども、まあ、とにかく会社に入ったら全員と仲良くは無理ですから、やっぱり目ぼしい人を見つけて、そういう人といい関係を作っていくっていうことですよね。それから入った会社がどのぐらいの社員がいる会社で、まあ、例えば

役所とかだったらね、2、3年に1回移動があるでしょ。そうするとその移動のたびにまた新入社員の時にやったような自己開示や人間交流が再開するわけですよ。まあそれを繰り返して10年とか15年経ってくればね、ある程度、あ、また今度一緒ですねみたいになるでしょ。でそれもあります。

そうなんです。ですからいろんな後悔や失敗をすると距離感を保っておいた方がいい人とそうでない人とか、この区別ができるようになるとさらに楽になってきます。さあ、そして今度は仕事です。仕事に関してはまず絶対手を抜かないことです。結果につながる、つながらない関係なく、とにかく一生懸命やることです。それと何をするんでもいちいちどうやればいいんですか、どうすればいいんですかをできるだけ減らしてください。とにかく上司から言われたその仕事は、要は何をすればいいんだ、どうすればいいんだっていうことを確認取る、自分の口でね、こう、要はこうすればいいんですね、こういうことなんですねという、この確認を取ることです。その中で自分流のやり方で一生懸命やっていくとですね、仕事が分かってくるんですよ。ですから最初のうちはね、要領も悪いだろうし、なかなかね思うようにいかないと思うんですけども、そこはめっちゃ重要です。あと何といっても手を抜かないことです。もう手を抜いていたら出世も望めないかもしれませんね。と言いつつ、またこれも最近のねあるリサーチでは、会社に入ったからといって出世を意識してる人が本当にね減っているそうなんですよ。まあしかもだから出世していっぱい給料上がってねということが人生の一つの目標のカテゴリーから外れている人が増えてるってことなんでしょうかね。まあそれはともあれ、ひとまず自分の入った会社、自分の仕事が楽しめているかどうか、ここが重要ですよ。ですからある程度いてみて、あ、想像と違った、この仕事は俺にはちょっと合わない、しかも俺はちょっと苦手だなと思った時は、もうすぐ次の仕事を探す。若いうちはいくら転職してもいいですからね。これも一つの人生の選択肢かもしれませんよ。話は違うんですけど、学校にいるときにね、クラスメートとうまくいかなくて学校行きたくないなんていうことで不登校になったなんていう人もいなくはないと思うんですけども、まあそういうときは転校するのも一つの方法なんですけども、まあ、そのときにやっぱり相手が、子供のうちは特にそうですよね、どうしてそういう風になったのかっていう読めないっていうかね、空気が何が原因かっていうのがわからないでしょう。まあ、ですから結構苦労しますよね。だけどやっぱり相手の性格を読めるようになってくると楽です。そのためには、まあ、先週からも話しましたね、相性の話もしましたけど、ちょっともう一つのねアイテムがあるんですよ。僕の3つ目のデータは血液型なんです。これは医学的な根拠は全くありません。僕の40年間6万人のリサーチの中で出してきた結果で、血液型で人の性格が分かるとかそういうものではないんですね。でも相性はないんですけど、強弱関係があるんですよ。で、何であるかっていうと、血液型っていうのは思考のパターン、いわゆるシンキングスタイルですよ。ここにねちょっと共通性があるんですよ。例えば A 型の人はまず周りにどう思われる、自分の行動、言動、服装、すべてにおいて人にどう映るかっていうことに対してとても配慮をする、繊細な思考を持っています。でなおかつ、普通は、世間は、みんなはということは常に意識をして、その中で自分はどう振る舞い、なおかつあまりそこからはみ出すようなことはしたくないなっていう思考が働く傾向があります。そしてとにかく何と言っても、人間関係は縦型で考える傾向があるもんですから、自分よりも格上、格下、年上、年下ということに対して、まあ、意識を持つところがあります。そしてね、意外とね義理がたいというか、人に世話になったとか貸し借りとかも含めて、借りっぱなし、世話になりっぱなしっていうのがちょっとね嫌だと考えるんですね。ですからちゃんとその分この

分できちっとお返しやお礼や義理を果たすっていうようなシンキングスタイルを持っているんですね。ほとんど共通していると思います。今聞いていた A 型の人で、俺は違う、私は違うっていう人は、それを両親に子供の頃から、それは違うよ、それはダメだよって言われた可能性が高いですね。一旦コマーシャル。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
4: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることって言ったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。賛否両論、そして好き嫌いがあるんでしょうけど、血液型の話をちょっとしてますけどね。さあ、そして O 型。O 型はとにかく A 型のような縦意識が薄いんです。ですから相手が格上、年上、格下とか気にしないんです。でもとにかく思考としては敵味方意識、つまり仲間意識というかな、自分と同じような仲間になる人、それとちょっとあの人たちは違うというね、まあ、そういうところがあるんですね、考え方として。まあ本土に比べると一覧ちゃいろんなシーンで派閥を僕は感じますけどね。皆さんはどんな風に感じてますか？
5: まあ僕は沖縄に来てね、最初にこうぶわっと感じたのは、沖縄県の人たちからこう漂ってくる雰囲気でね、あれ、ここはきっと大型が多い地域だなって思って、講演やるたびにね、純粋打ち探知の人にね、血液型のボードにピン打ってもらったんですよ。で、何回かやるうち合計1000人以上のねリサーチをしたら、案の定 O 型が 36%、 A 型が 31%、 B 型が 22%、 AB 型が 12% という、今度は A 型が 40%、 O 型が 30% ですよ。全く違うデータが出てきたんですね。さあ、この多数派の O 型の多いうちなんちゅう、ざっくりで70万人ぐらい多いんですよね、 O 型が。まあ、そういう地域性があって、まあどうしても全体の雰囲気がそういう大型のシンキングスタイルがはびこるんですね。逆に言うと、大型の人は上司だからといってへこへこしない、納得いかない、尊敬できない、ダメ上司なんていうとね、もう心の中では高くくってバカにしてね、もう言うことを聞くのも冗談じゃないやみたいになる、そんなシンキングスタイルを持っているんですよ。さあ、そして B 型、これがもう限りなく非常識です。B 型の人は今笑ったでしょ。それは B 型自身が非常識、結構非常識であるべきだというかですね、まあ基本的に B 型は自分の考え、オリジナリティを優先にしてるんですね。ですから B 型にとっては、普通は世間はみんなはっていうことはちょっと二の次三の次で

俺のやり方、俺の考え方、俺の生き方感というようなね、オリジナリティをね最優先に思ってるんですよ。だから B 型の人って非常識って言われたらケラって笑う人が多いんですよね。非常識多いに結構って、なんかそれが B 型のシンキングスタイルだからなんですよね。それからね、 B 型って物事をね考えて考えて論理を言うんじゃないんですよ。常に感覚なんですよ。感覚で行動言動が出てくるんですよ。これもちょっとね、その逆パターンの A 型にとってはまさに危機快快な対象者かもしれませんね。まあ、ですから A 型と B 型の、カップルやご夫婦の場合は A 型の人は必ず相手のことをですね、宇宙人でよりわけわからんしやって、そんな風に聞いてらっしゃる皆さんもそう思っていませんか。いや、ほとんどそう思ってると思いますけど、ちょっと CM 行きます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。新入社員の皆さん、聞いてくれていますか？
5: 血液型はね、その科学的根拠はないんですけど、僕の40年の6万人のリサーチで、僕の勝手な結果なんですけど、血液型ってね、もう軽く考えてください。もう例えば同じ猫科なのに、三毛猫とライオン、いずれも猫科でも全然違うでしょ。でも何か共通点がある。知ると知らないでは仕事の楽さは変わると僕は確信してるんです。なんでかって、というのは思考のパターンが違うから、同じ言葉を吐かれたものを受け止め方がそれぞれによって違うんですよね。 A 型の人が O 型の人、 B 型の人、 AB 型の人みたいに、まあそんな風な思考の違い、共通性がある。それを分かった時に、あ、僕とは違う血液型、あ、もしかしてこんな風に考えるか、ああいう風に言うんだというような理解につなげた活用してもらえれば便利かなという意味でお話をしてきたんですけど、まだお話をしていなかったですよね。 AB 型、これ遺伝子学的、メンデル的な法則では A と B のものがあるから AB なんですけど、まあ僕が調べてきた統計的なデータの思考のパターンでは、AB は全く A と B とは違っていて、むしろ O に非常に似てる点があります。例えば O 型もそうですし、 AB もそうですけど、初対面でもなんか気が合うと、まあ昔から友達だったかのようにすぐ打ち解けあったりするんですね。ですからそういう意味では共通してますし、 O 型は目的思考、 AB 型もそんな点があります。ただ AB 型はモードが2つ出入りするんですよ。これ二重人格じゃないんですよ。モードが二つあるもんですから、合理的であったり、理想的にっていうふうに、まあ時々変わるんですよね。まあそういうところがあります。それともう一つ。AB 型は二重人格どころか、会話や相手の言った言葉、つまり言葉や態度をストレートに受け止めて、裏読みはあまりしません。ですから、なんかこう裏読みをしないで、なんでこの人が分かんないのよと思った時に、あ、 AB 型の人は裏読みしないから、遠回しに言ってもそのまま受け止めるから分かんないのかな、なんていうことがね、結構ね分かるんです。

まあ、ですから血液型っていうのは、まあ、知って得して知らぬが損する、あるいは知って決めつけない、これも大事なことなんですけど、まあ、少し気になった方は活用してみてくださいね。とにかく職場の人間関係がほとんどのね、お勤めしている方たちの最大の悩みだと言われています。でも実はその最大の悩みこそが自分を成長させる最高の栄養だということも忘れないでください。へっこんでやけ酒飲んでね、それもいいじゃないですか。それと同時にそんなことを話をお互いにね、思ったことを話せるような職場の、まあ、気の合う友達、あるいは上司、部下ができるといいですよね。ですから、まあ、職場に一人の、まあ、ちょっといい感じの上司、一人の気の合う部下、そして、まあ、もう一人、同僚よりもちょっとね、誓っている方がいいのかもしれないですよ。まあ、とにかく仕事を楽しめるには、人間関係を解消することかもしれません。さあ、そんなわけで、そろそろお別れの時間です。まあ、もし聞き逃した方、あるいは途中から聞いたよなんて方は、来週の火曜日の夕方5時から再放送しますから、ぜひ聞いてくださいね。ではまた。チャオ。この番組は、還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック。法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所。うちなのカーライフをリードする琉球日産。以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺ね、
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの

0: あなたのためのあなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、
7: 軽

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。